0: Kia ora nei te istata I tia a te ane, ka riro nā te tāwini o te tō, o te akonuanga mitua CICC Weymouth, te Reverend Principal Nehemia, e akatuerama I tatatu programu Pimo no Kuke Arani, e te a te ane nā roto I te tai pure poto.
1: Kia ora nā tātou I taro a mātou te atua I roto I te iaiai. E akatomo I a tātou giroto I tō tātou tuanga, no te akakoronga o tā tātou pia rātio. Te karanga nei tō tātou tuatua tāku ia pai mai roto I te Maseri, I te Penerua, I Rawatai, e te Irawarua, I te Nākoanga e. E tāku tamaiti, kia ariki maikoe I tāku nei tuatua. E kia vaio maria I tāku aua kauenga I a koe. Kia ariu maikoe I tō taringa ki te pakari, e kia kimi maria tō ngākau I te kitera. E rina ki au I te au taiake, kua tau maria teia no tātou roto I teia tianga. E karere e iaka marirui e akaranga no tātou I te awa kauenga o tō tātou aereanga roto I teia nei au. E rina ki au e, ko te kauenga atua teia no tātou tā te Maseri e aka kite nei. Ki aka namunamu tō tātou manako, kia vai marie tō tātou ngākau I te aruanga, I te metake te ki o iho. Pure tātou ki tō tātou atua. Te atua te here tu nei matu ki mua I te tero no te arohaua no o no te akamita ki a koe thank you Lord. No te ia rā manea tai mai ki roto I te iatianga kua ki te matu I te aroha takinga mita ki no. Ia matu te ka tomo ki roto I te akakoroanga o te ratio I te ia pua te atua te pupu nei matu I te rira ki roto I te vairua tapu no o ki arataki ia matu. Tā ko tai ia matu, o ko tai vairua, o ko tai manako, o ko tai ngākau. Me te aka mataanga e tai wātu ki te aka otianga o teia nei porkaramu. Pupu mātu I te rira, I roto I te ingo o te metua no te tamaiti no te vairua tapu.

0: ピモヌリマトルタイ。
1: Te porokaramu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pīmonu kuki airani.
2: Nā te a kia ora nā ko tātou kātou tō e te ititangata o te kuki airani e akarongorongo mai ne e mātakitaki mai ne e tā tātou rāti o pīmonu rimaturu tai i roto i te tuātou ne te irinaki anga e te no mataora e te no opapu no koutou i te o ngā ieti rero koutou i roto i te ati anga ne te ereta ne te reo aro anō kone atu o mātou te pi a rāti o pīmonu kia koutou kātou tō i te aka ārāwe i tātou porokarāmu tēnā te mātou ia mei te ora toru e tai wāzu ki te ora ono e mei te ora ono e tai wāzu ananai i te mai āta i te pōpongi e nā tātou nā mātou e tia ki a tātou kātou tōna te toinga o te iarā no te a i ringi mai i a kue te a koutou i te iarā e te pē o mai nā koutou no te a te metaki o ne mātou ki runga nei te kakaro atura o te rewa i āvao te mānga rangirangi maira kakaro onga ka mānga tōriri rai te ua wērira ki o kia ue ko mānga tōriri ki na ua nei e ina na i atu e ka airu opa a te erewa e tai o atipa a te purera e Wednesday o ki nā te papa a e ai Tō tātou prokarāmu ire no tērā, kei re mai te tai o tai ake o no tātou irunga i tātou āwata prokarāmu ire tō i te ia āwate aia e nei. E o tīrera, ako nea ka tuku atu au e te toenga o tō tātou o pātete, te kei re mai e kirunga i tō tātou pai kako ire tō i te ia rāne no tērā. Tanoa ia e kua ki tātou pai kako ire tō i te ia rāne, ka aere atu te iepa i, ka teretere atu ki te ipukaria, ka takapini mai, e tai mai inu tirini nei. No te a tēnā ua e reira tō tātou māngu prokarau no te ara nei, ka kruke mai o kia tātou te tai au imene, i te tāmata ora i tātou, i mua ki tātou ka tia ki atuai, i te iau tai ki no tātou rute te ara nei, pimonu, ko ki aerani.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te atarongarongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ikataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki

Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

Teatro Rongo Mai Nekotu i te tuonga programu Bilingual i runga i tātātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ekataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ara.

Te programu bilingual i runga i te pīmonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka māruere i tātou, anga kāpiti tātou. Pīmonu kuki airani.

mea pūpinga kia meitaki e kia matutu to o ora ang kūpapa, auraka koe ākara mamau. Kā rero te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te upe te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akai tai tau uwa. E teta ia trautau turutaka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono iā koe e tō o kōpū tangata. Nā roto i te aka ngāti te anga iā koe, i tā au piu, e tā au ākono anga inoa. Kā rauka katoa i te whono, e te ātoro atu i teta i au tauturu taka ke, te kā anuano koe. Tā nini o atu i te kāre varu ānere whono for you, koe uki kāre varu ānere toru ono ono, hono ā varu, kāre varu ānere. Toru ono ono, ono a varu. Me kāre atoro tui te kuperoro uira, thefono.org i te ira. Ko te ākono, ko te piuia a te whono.

0: Kia ora tātou katoa te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto ia ku.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Akarongono o te tātou i tēnei te onuti no te pā inoa. Nuti potopoto no Tāmaki Makaurau nei.
2: PMN Cook Islands.
3: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e te istangata i ti ati angani, te awi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tātou te ke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nūti nō te o mea tupu mera i tukuroa.
4: Kia ora ana tātou kātou toa i te aro a mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Eri na kēnā iau e te meitaki nei koutou i tō koutou ngutu are e pērā katoa i roto i tō koutou oire mei te mea e ko ia tsakai te anu i a mātou i tokoroa nei. Te eri na kēnei mātou e te riro nei nā te tua i te tāmana a ia tātou i roto i te atuātou i te akateatea mamaoanga i tā tātou anau tamariki i roto i te rā i te oki atu ki te āpii. E reo aka maruerui angatea ki tā tātou anau tamariki i te haruaru i tō akoutou āpii i roto. To e teia tuanga toru o te mata iti e kia riro te aura kātou toa e mea pōpinga no koto e no tātou kātou kia manuia koto kātou toa e tā mato ano tamariki i te okianga ki te āpi e pera katoa te opu āpi e kātou toa e tātou te ometua e tau ai nei i tātou ki aruaru tātou i tā tātou ano tamariki i roto i tā rātou āpi i teia tuanga. Te inangaro nei au i te akameitake i te aupo api teitai atu ki raro i Christchurch no te uipaanga maata o te au po api Pacifica i raro ake i te tamarumaruanga o te PPTA. I raro i te atuanga ko mātou kātou tua te api nei i roto i te api i tuarua. Te anga māpū ko Jocelyn Paiti e Neil Wilkinson narawa i rawa i te tai iririkāpō. I te akari atu i te atuituianga o tō tātou peo Māori peo tupuna ki roto i te āpi i Petiniti e pērā katoa ka akape e teia i te riro anga mai e mea puapinga na te ano tamariki no te mea kua ki te rai rātou i tō rātou tū e pērā katoa i tō rātou peo i roto i te are āpi no rira ka inaro i te akameitaki i teia ngā tukuru e pērā katoa te aupu āpi i teitei atu ki raro i a Christchurch kia te are ki tarai te aroa nātua a Peter Brown e Chanel Eisen e pērā katoa ko hau teia ei tētai mata mei mātou i tokoroa nei tētai atu ki raro i Christchurch. E a te manoko mātou no mātou i raro i kashi no te mea e au tauianga tētai te kite nei mātou i roto i te tuanga o te education. E irina ki rāia we kua rongo koutou i tētai au tauianga te curriculum o e te aka ko akātea rātou ka ina rātou i te akātea mai i te NCEA e ka taro mai tētai api e o, tētai qualification o, kare mātou e ki te onu atu e atakai teia inara i tōku manako te kite nei au e i te kariro teia i te tāmana manata i tā tātou ano tamariki. E, kariro teia i te akakinopa i tā tātou tuanga api no te me te kite nei tātou i tā tātou ano tamariki. E, te maruru nei rātou i roto i teia tuanga o te NCA. O, me ere mai te iau tauianga ka rea ue ki te pāpu e ka akape ea tā tātou ano ka akape ea te turanga tā tātou ano tamariki no reira e tuanga mata ki te teia e pērā katoa ko te mea maata i te tuatou o te ikianga kawamani e kia iki tātou katotoa me kua te ngauru mawaro koe ki runga e tauai nei ka ere tātou i I taua rara e ka tuku tātou e tō tātou eki anga. Me te mea e me maata i a tātou e te kāre atu e te kawamani e kāre tātou e mataora rawana i te iau taui anga no te mea te riro nei e mea teima a ki runga i a tātou tō tātou e te tangata tukai e pera katoa i tātā runga i tā tātou anau tamariki no reira ka inangaro au i te ka mārere atu e i tātou kā toto roroto i te iatu anga. Inā rā ko te mea maata me oke atu tātou katoa a ki te api kia mataura e kia manuia tatato ano tamariki I roto I te iatu anga mua. Ko te rua o te manako me roto mai I tokorua I te mana kei kua rave ia I te ia tuiporo riki au tarikarika I te akamaara anga I te tupu anga o te ia pupu Pacific Shark te ia pupu tuiporo I te ia tuato ne e pupu sports club te ia. I te ia akamata anga te ia o metua tāne te inangaro I te tue e te inangaro I te rotai e pupu okotai te kite nei tātou I te au ua meitaki te tupu mai roto mai I te au manakunako anga te au utu anga te au metua te au metua tāne kua tue te waine ki te Arataki Bears e pera katoa te reserves e te premier team o peke e rua ngā tuanga e kua inga rātou I te tuanga o te prems I nā rā e rā mataora te ia kua ki tēnā mai tō tātou kōpū tangata e te tei papa e tōko manako e varonga uruma rua tōna mataiti kua ere katoa e ia no te mea kua ia te tai o te au papa te tu e mua no te ia pupu Pacific Shark te oki nei rātou I te aka maara e pera katoa I te tauturu I te ano māpu no te oki āmuri mai kia ki te rātou e o te mea maata e kōpū tangata o te mā e uki te ki tēnei tātou I tā tātou ano tamariki ano mokopuna I roto I te ia tuanga kua e tai mai te ia tamai tiko Joseph Manu e tu e ana e ia I roto I te inareau no te roosters kua uki mai e ia mai varāne mai kua ia e tā ana waine e tā rawa ngā tamariki e re mai rā awa no te a kōpū tangata I te arawe I tōna ngā metu I kua nei. I te ia mana kei kua ere atu eia I te turuturu I tōna tuakana ko Denzel Manu. Ko Denzel te captain o te Pacific Premier's team. Mea Joseph Rai, ko ia tukai te ia tamaita aka eia. Rapu eia no atu e tau tārai te ia tamaiti. Te mea mataore e kua riro nā Joseph e ball boy. Nāna te vai, nāna e oro I te matamata o te te o te tārika reka I te turuturu tōna tuakana I pērā katoa I te ia pupu o te Pacific Shards. I kia ka meitake e te etua no te ia tuanga mānea. Ko te ia tā tātou inaaro nei, kia oke mai tātou, kia oronga tātou ki tō tātou matakeina come back and serve your community. Te ki tēnei tātou I te ia turanga, I roto I te tamaiti e pērā katoa I roto I te kātoa tō rava. Te rave nei I te ia o tuanga kāre e tutaki, e tuanga te ia kua ātinga rātou I tō rātou tuātou no te pōpinga o te tārika reka e pērā katoa no te pōpinga o tō tātou I te tangata, tō tātou o kōpū tangata. I roto I te ngā epitoma ka tomo rātou I roto I te semi-finals e mate irina ki e tairai rātou ngā pupu e toru ki roto I te grand finals no reira me I te matakenanga mai ki koto kia manuia e kia mataura no te ia tākoto tārikarika te pōti. Te tautānei mātou I te rekoti I te au tuanga I mene. Me roto mai I te au enua e pera katoa me roto mai I te ekaresia, te kariro I te tauturu I e tātou katoto I te imene anga I te au imene ko te mea mata e kia rere tō tātou reo. I roto I te awairua te aka maara nei au I tō tātou epitoma o te reo Māori ko ki airani e tū mai nei I te sāpati rā rua o aukute e taira vātu ki te rā iwa o aukute ko oti tā mātou parani e te marika nei tō oku ngākau e te kua kē rai tā tātou programu no te epitoma inā rā me te inangaro nei koe I te oronga mai I te tai aka koroanga ka roka koe I te tuku email mai ki āku ki runga I te tiokata I tī at tokoroahai.school.nz tuku mai ki āku ki a tuku nā ki te ātea, kia ki te kā atuatua e a tātou e rawe nei. Ko te tumu tāpura no mātou I tokoroa nei, tuatua ia tō ōreo. Tuatua ia tō ōreo. Me kāre ake, tara ia. tato oreo. Te mea, mea mama teia. Karauka ta tato ano tamariki, te ano mapu e te tuatua, e te opu, te tamo. Kia riro teia e mea, a ka maruiru anga ia tato, kia maata uatu ei. Tato e te tuatua anga e to tato reo. A teia e pitumo ki mua ka aka ki te atua we, e a te au me te ke atupu ia mato e tokoroa nei, e perakatoa e te ta iau karere. Anō teia e pito manurira me roto mai I āku e te ititanga takātua tua I tokoroa nei. Kia ora ana e kia manuia.
3: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana koe te ititanga tui tia atianga nei. Te āwia o nō tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu. Kariro nā tō tātou teke, nā nuoroa taka erang e oronga mai te nūti nō te au mea tupu mera I Wanganui.
5: Kia ora ana, kia koto e karongorongo mai nei. Te te maa nūti nōroto atu I tomato oira ka Wanganui. Te mea mua I te epitama I Topakene, I te epitama Openga te Orotea, te tamariki api, kua rawe a koi atu te api ipianga I tate reo ki tā tātou ānau tamariki api, I aka pōpinga I tā rātou tātou Orote, te api I te epitama I Topa. Ruirua e te ruitoru, te rā Openga I rea te rawe I te tuangane koi au ki te ruitoru. I te pai o penga o te ane I a poro karamu karangane ko te School Holiday Program, Language Learning, Kuki Airani. E kua amania mai e te tai mito waina ko ia Tina Lawrence, te tai Pepa Akairo no te tamariki. Toko katoa e kirunga I te a Akairo no te tamariki e passport te ia no rato. E kua ravena rato I te a api anga I te api I tā tātou peutupuna. E irunga irira I te Pepa Kairo, e rima tuanga te tātai e kirunga me te temperai te o Kairo, koyoki no te reo kuki airani, te tuanga o te rangaranga, e pera katoa te ura, e pera katoa te rutupau, e te utuanga te ia, te rapu ia, kia amirimiri te au tamariki a tātou I te tuatau o te orote te api. Ina kua mataora te au tamariki I te raweanga te atuanga erato I te anga epitoma orote te api I tapake nei. Te utianga te oronga ianga tā rātou o Akairo, kua kaimanga te tamariki. Paka utika te tamariki te mataora. Kare ina oritu ki ki te kaina, ina ora ino ua rātou koe te oro o te kuki airan no te tuanga nei tā rātou mataora. E te rekaile ka kia kamitaki a koutou te omitua, kua kawe mei tā koutou tamariki, waere koutou ki te anganga muni. Ai ai, waere mai koutou kua pikapu I tā koutou tamariki I te orari mai. Tuanga te ia, te rawe ia I te tuatau oro te api, no te tamariki api. Elina katoa oe ko ki te mai koutou I te anganga te irawe ia na te tamariki api I tukuna I atu ana e au kirunga I te Facebook tā rātu anganga irawe ana te ura, te rutupau, e te tuatua, e te imene. Pākau e te tamariki kāore atu e te kite, e te rauka I a rātu, e te rawe, e te tuatau api anga. E ā rā, ā parā, orata I ki te orarima, e māta tā rātu I rauka, e pūna pūma ana ni te ngākau. No teia, tā te tamariki I tā mūmai, ko pauna ia tōku taime o tamaha taime o tōku tokorua I te raveanga I teia, I te apianga I tā tātou tamariki, no tā tātou peu tūpuna. E te kawatianga te apianga te o tamariki I te rāra openga, ko ui au kia rātou, a tā rātou ka inaaro, kia rave mātou no te next school holiday program, pene kaere mātou ki Auckland, me kaere ki te tua o te South Island. Kāpai te tamariki kia ki te Mate api ki te itaunga I wawake I a Wanganui. Tūranga o te rewa, rā māne a teia, nā te tonga opuia mai, te matangi, e taingurumā marima te waito o te maana I roto I te mārewa. Kā o tete, te anu, kā topa ki te tai. No apopo, ruirua, kā mānea, nā te toke rau ngae mai te matangi, e taingurumā marima kā o te waito o te maana I roto I te rewa. Kā maana mai, kā topa ki te waru. Mea kara mamo I atu. No ateru I tōru, ka tāpoki poki te mātaanga o te taime. Nā te toke rau mai, te matangi, e ka taeria te waito o te maana I roto I te marewa ki te taingo uruma ono, e ka topa ki te ono. Ko te pangana I o te ia, tēnā no tā tātou nuti I roto I te iai, no ora mai, ākone te kopapa kia maana ana I te atuatau anu anu. toko to tai ka tia no ro ta kairangi e to to atu nei te to te ro te ora na e ki o manu
6: te ia se anga ka karunga nunga sa tau te o nuti no Hawke's Bay mai no ka nei mai i to tatu tai ake i a taimi pare anga Samuel QSM
7: ki o rana tatu ka to to i te ro ma tau te atu ki anga me tiki te to te ara lea no tatu to tatu nuti mo kora vi e te habipi aitamu koyo ki atu parata ito e te monti e te mea oke te tū mene taratu mea tū kimi muna te pupura nori e te pipi pakari nei rātu i taratu aitum e kua era kato mai ambushia rāpu Edmund ku api mai ambushia te tai o imene o te tai aitum o e pera kato ke Edmund te o turu turu i rātu turu turu te imene tuki te akara karatu nei te o nganga e tuku mai nei a te au tātou kumo o te ravi anga i te akairi anga i taratu ki te pakari e te o mea kato tō e pera kato i te marai te o ravi i koyo ki te pō a te kaumat na te o kaumatu na te maurisi a pō o pati te o arongo pakari o te kuki arini ki o te rātu kroto ko eretu i te mama Jane Katasima e ko maoro ko Derek e ko eratu ka e te vai eturu ko eratu ka tu toi te marai te akara kato atoro mato i te o mama te o papa a taura ratu e pera kato i te marai kato ko akara kato mato i te mato oiri ko ni ko eratu mato i te o memo o te o board of trustees o Hastings ni e Napier e te wai kato to e te te had a pūro mātou te kuru te pāire a te mātou te hafi mātou ki akarana kono mātou koe te otera to mātou o koe o te Flaxmere Cottage o mātou hei nukum ki erin eri presiding member si o tātou iau te haro ni e te o member erin o te Board of Trustees o te o te akura ngā te no te Board of Trustees e ko te tangata mātou te ki erimei tūtou ke mātou te rāmo koe o ki tātou te maiti mokoro te tātou te hea Gilbert e noka mane te akuru ngonga i tōna tua tōna mito tamariki ahamai e tā mei tua te tua tō o kite uita tātou i te mito tāne o tō eiku te tu tōngo o tō o plek i te tūru tūru ngai tō akuru ngonga e ari ne rātou i tō te mpōro no e ki aka mēsaki e te tōna o tīrira aka koro a e ko tere koe nei maa ngā tāpuru pukui e tere koe nei e tīra tāpuru pukui e tō mātou he mai tīra te anga ngai rawe ni tī hau tātou o kio tīpupu i te atawa vini te eo tangata e tīpupu i te atawa rāko o te uharako nori ko te anga ngati e tupu nei ke mātou ursi tī hau tātou ne nori o te atua te aro unu tātou kātou tō e ki te tātou isi tangata kuki ere me rungu mai akara ne tai wātou trawe the bluff Australia e tai wātou tō tātou i pukarea te atua te aro unu tātou
2: you're now listening to PMN Cook Islands.
3: Akarongono o te tatu i tēnei te o nuti no te pā inua. Kia ora anako ai te uteki ti atengani, te avio no tatu, te kine re tona jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
8: Kia ora anako tatu kato toa, akarongorongo mai nei to tatu rāti o pimo nubu. I roto i te Pōpongi Sande. Tō tātou nōti mua. I roto i te epitoma. O tere tere mai te pupu o te climate change. E pērā katoa. Te tai ngā tai a kake atu i roto i tō rātou pupu. Nō runga i te akariari mai i te omanako ere. Te kariro i te akamitaki atu i te tūranga. No te tātāanga i te tai o karanga i oriti te reo papae proposal writing project proposal writing i roto i rira te ia me apply ia i rira i roto i te tai pute muni o te Green Climate Fund karaukau ki rira i te iau tireni anga tā rātou e tireni ni i te akamātūtū i te o tātā project proposal writing a te o tātā ki tai nā i roto i rira te ia ko te rira te akamaru i roiang te mata ia mai e te ia ngā tamaina māpū taureka reka ua te ko i oku ko tirito story rau o ko Mereana Bishop no ai tūtaki mai i roto i rira i te ia kua oreka te api ia mai ki te au tangata te tai atu ki te ia tereni ang e mate irina ki e roti te au tuatau e ere ne ki mua. Ka hira te rere te akamita ki mai, ke kore irina ki ua ki te tai pae nā rātou e tātā. Mare rā, e karauka i te katoatoa, i te tātā, i te pati muni tauturu, me roto i te epu te muni. E ko te rua o te nuti, i roto katoa i te epitoma e tūmai nei, a popo i te moni te, ka taima i te mata o te nuti o te Aussie, o i oke ko te torato Australia High Commissioner ki te kuka erene nei, ka taima i aia, ki Tongarewa nei, e pera katoa e toru, nō roto mai te tuanga ngai o te Red Cross, e pera katoa e rua no te temarae ora, e tai noko mai i te education. So i roto i rira i te ia e ere mai nei rātou i te tauturu i te kawe mai i te iau kura, nō rarotonga mai, i roto mai i te o ministry, kia rauka i rere te akari i te rere ki iau ki te iki tangata i Tongarewa nei. Ko te mata o te Australia, kata ine e kata mai ki Tongarewa nei. Ko tōna ingoa i rina te opo Susanna Hudson. Ko te rere tōmuna, ko te rere tōna ingoa i roto i te akakitikiti anga mai, nōrunga i tō rātou tere te kātai mai. So, i roto i te epitoma i ere mai e, hoi e tika e mātou i te hua, matangi, irina ki rā aue e mita ki te ia hua, le riro nei te ia i te akakiki i te o tanga mai, o Tongarewa nei, i te tia ki atu i roto i te tuatau te iaka ki te ia mai e ka maro a te pae no tong e ka mauhu mātou i te pae no tong e rau ne. Tēnā tō tātou o nuts, tā tātou e karongorongo mai er, te rā ua me āku ki o koutou, te atua te aroa. No tātou ka tōtō.
6: Ka te kia sātou ki te inua ko araura i te ipukaria, ka karongorongo sātou i te o nuti, noko nei mai i tō tātou taieke i a tēnu kore, Riki.
9: Kia ora ana tātou katoatoa i te aro atapakao te atua i roto i te iai. Te iti tangata kūki airani a karongorongo mai nei i te rāti o, kia ora ana rawa kia koutou katoatoa. I te iawaraere i topāki nei, kua rawi i atu te akariari anga peutupuna a tātātou ano api i tuatai o Araura, Araura Primary School. Me tātātou ano pōtiki, puputai e tai o atu ki te pupuono. I te mea oki e kāre te o api i a kaipae pāna i te rā o te uiariki, ko manako mai mātou, kia raverai mātou i te ia. Ko tae mai, a tamatoa ariki, te urukura ariki, vaeru arangi ariki, i te mātakitaki e te turuturu i te ia aka koroanga. Ko aka noorai mātou i te tumutāpura, ki runga i tā te tauranga vānanga i tuku mai no te ia mataiti. Taku uiariki, e papa ngā uiwe kore ia nōku. E toru ia tuanga aitamu te ia kāriari ia mai, e te ānao. Numero tai, ka parima, no runga i te awariki o Araura Inua. Te rua, koni pau. Te toru, imene me ka orera te tako o ngāriki toko ā. Kua tuku i atu te iao tuanga, nā roto i te au pupu, te pupu mua, tatato ānao pōtiki, pupu tai e te pupu rua. Te rua o te pupu, me roto mai i te pupu toru e te pupu ā. Te pupu o penga i reira, me roto mai i te pupu rima e te pupu ono. Kua mataura te kai te tamariki i tā rātou i rawe i te reira rā, e pērā katoa te o metua e pērā tō tātou o wariki. Kua reka reka te kai rātou e kua mataura te kai rātou tā te ānau i a kāriari mai. I te atuātau, te tomo nei tō tātou i te tangata, ki roto i te ia tuātou o te ikianga kawamani. Kua karongo ana tātou ki runga i te rātio, me kā ore, kua kite ana tātou ki runga i te matapuka, e ko ai wae, te tainga uru tomotoa o Araura Inua, kā tomo atu ki roto i te ia oroanga. e rai ua atu rai, te waka koroanga tūke, e tupu nei ki runga e tō tātou inua. No atu rā te reira, te vai aka ie ua nei a araura inua. No reira, ko tō tātou ngā nuiti ua tea e te iti tangata, irina ki a ngai, te mataora mai ra koutou i te akarongorongo mai i tō tātou nuiti. Aka meita ki anga ki a koe e te etama ai nea tātou, Moana David, e pera katoa tā tātou rātio, pimono, no te etika anga te rauka i aku ki aere mai au, ki autara tarātu, no atu e kari i te nuiti e roroa, māri rā e poto, irina ki rāwe e kamatauro koutou i te akarongorongo mai. Te rā ua, me i aku, kia koutou, ako no me taki i o koutou, te matauro uane a araura inoa. Kā

0: irawa no te horanga wairua. Mino kumata, te noo haine koe kiriti se anō ki roto i te marama, te aroa o te atu, me te noo māketikatane koe i roto i te poiri. Tēnā kōnei te tūta tika nā te toa, ke one tai i te pinerua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko māketikata tōna taiake te roto rai aia i te poiri i tēnei rā. I rawa taingo oru, ko te aroa tōna taiake te noora hia i roto i te marama e kāre e tūruri anga i roto i aia. I rawa taingo mātei, ko te māketikitāra i tōna taiake te roto ia i te poiri e te aere uāraia nā roto i te poiri e kāre e i kite i tau ngai tāna e aereira no te mea ko aka pō ia tōna mata i te poiri. Tēnā hoho o nei te tōtō tika nā te tua. Ia wane tai te pinerua i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko māketikita tōna taiake te roto rai aia i te poiri i tēnei rā. I rawa tai ngoru, ko te aroa i tōna taiake te noora ia i roto i te marama, e kāre e tūrori anga i roto i aia. I rawa tai ngoru mātai, ko te māketikitara i tōna taiake te roto ia i te poiri, e te aere uārai nā roto i te poiri, e kāre aie i kite i tau ngā e tāna i aereira, no te mea ko aka pō ia tōna mata i te poiri. Te wī neire to tātou wī anga mua, e a te aitanga i tai owane tōtō, ko te karanga e te roto aie i te marama, e kua māketikita i tōna taiake, te roto rai aie i te poiri. Te rua o te wī anga, e a te aroa i tō o taiake i kore te aroa i te atua i riro hei e a kairo nā te atua me ko rauka i a tātou te marama. Wa o tātou tūtua tika nā te tūkone anere a kamitiki me tātou te tauanga e te akarongonga tāna tūtua tika.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Me e tauturu tautou e irena ki katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātūtū tō o ora ang kūpapa auraka koe akarama mau. Kā riro te whono i te turuturu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akai taita uua. E teta ia trau tauturu takake, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono iā koe e tō o kōpū tangata, nā roto i te aka ngāti i te anga iā koe, i tā au piu, e tā au ākono anga inoa. Kā rauka katoa i te whono, e te ātoro atu i teta ia o tauturu takake, te kāno ano koe. Tāni ni o atu i te kāre varu ānere whono for you, koe e uki kāre varu ānere toru ono ono, ono a varu, kāre varu ānere, toru ono ono, ono a varu, me kāre atoro tui te kuperoro uira, thefono.org i te ira. Ko te ākono, ko te peu ia a te whono.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto.
4: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
5: Te kura, nuti i te reo Māori.
6: Kia ora ana kia tātou kātou tō. Tētā tātou nusi, no te iaora, tētā tau ia e Moana David. Te ao Moana o Hipkins. Kua aka ki te mai te arataki o te Labour Party a Chris Hipkins e kia aro a Aotearoa i te ao Moana akaputuputu te daine i atu e Aotearoa e VT i te epitama i te Pākenei. Kua tere atu o ki te Prime Minister o Aotearoa a Anthony Albanese ki Viti i te epitoma i te Pākenei e te autalatarātu ki te Prime Minister o te Viti a Siti Veni Rapuka i Suva no runga i te pātanaanga o te tūanga Pāruru. Kua aka ki te mai a Hipkins e kā piri mai rātou e kā tauturu rātou i te iau akaputuputuanga. Te ā O te iki anga kia rira mai a Sawbrick e parae minita. I roto i te tāre numero a te PMN Horizon Pacific's issues i ki anga, kua mau mai te arataki tauturu o te Green Party, Chloe Sawbrick, e te tūranga ā o te iki anga o te paraimanita. I roto i te tāre numero, te muake te Labours a Chris Hipkins e te paraimanita a Christopher Luxon, me te torunga urmaono patene ke te tainga urmatai patene. Hāru mai, ko te arataki mua o Aotearoa, Winston Peters e Eva Patene. Kua akakite mai te MP o te Green Party a te anau Tuionoe, te aro nei te kimikimianga PMN Horizon e te tāre a te taiau tāre anga openga a te taiau tāre tūke tūke. Te tieni anga o Groundswell. Kua akakite mai te tangata i Ngaro Arataki Moa, NZ First Candidate Alfred Ngarwe, kua tieni te ikianga i rotopu i te o Pasifika tangata, takapiniake i a Aotearoa. Kua āriki te National MP, taito i te meitaki o te kimkimianga o te ikianga tāre numero a te PMN Horizon te i tuku ia i te epitoma i topake nei. I nā rā, kua hake te katoa mai aia te akatauanga pōritiki i roto pū i te o tangata Pasifika te tieni nei i roto i Aotearoa. Kā te kia sa tātou ki te tūanga openga o tā tātou nuti no te iora, koe oki te tipoti. Kua au tū mai a taiti i roto i tā rātou tueanga kia Aotearoa i roto i te Oceania u ki tainga urmaono mata i te tamāroa i Port Moresby i te iamonire i topāke nei. Keta keta te pupu taiti i te tue atu anga kia vanu atu, i te re atu me te ā
5: te kura,
6: i te taika.
5: Nauti i te reo Māori.

0: to PMN Cook Islands.
1: Hoi, mukainga. O mo mea I koa. Koe aho anima o siulai o e wafe waono. O whaelonga I whaka mamani lahi ai. Ai World Drowning Prevention Day. Pe kono whakarea o pehe. Koe porokalama sinaki ke uana a mate meremo hataha. O mo mea I e toko lahi o e kakai kua na o mate meremo he e tau nofo. Pe na I kai mateu teu ki ai. Ka ko hoko ai vai ko ho mate anga. Na e taku ki tau tolu koe kau navi ke ita o e oseni. Ka ko si mate meremo ai a e tau whanau. Ni ihi ko hekea, tafia, ta e mateu teu. Koe whaafe. Kau mai mua ki he talaki o e porokalama ia ko e ni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko e ni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. Heka hekea pe tafia, oua e rerea ho loto. Loto mau. Ka oku ke lawa o te e tahi, toko toa. Koe mea na tau ui ko e te whakate e te lo fusi. Oku te fuha ke pehu whangai whakatapu, o hanga ki o lunga, maa nawa. Koe maho inga ke ke loto mau. Whakate e te lo fusi. I he taimita tau, ka oku ke wakai atu oku iai ha taha oku te e itahi. Wakai I na oku whaingata a ia, na lawa ke ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a ene mui, a ke hao tokoni. Kumi ha mea kakao, pe koha reta oku te e itahi ke lawa o piki ki ai. Oku iai e whanki mea, e lawa tokoni ki he toko taha, ke te. Hina plastiki, fo I pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai, ka oku maho inga, loto ma, whakatokanga I ange. Oka ke ka hopo ki vai, whapapau I te ke lawa o te, ka o kakao, ka o whaki I ai toko taha. Aho whamanatu whamamani lahi o sinaki ke ouana a meremo hataha I tahi. Toko naki ua nima o siulai. Kau mai, popo mai, piki piki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki toko ni koe ni ke ouana a mate meremo hataha.
2: E mana ganu I te iri na ki mai, nei ki roto ia ku.
3: Kia ora tātou kato toki te aromato te tui. E te I te tangata turou, turou, turou. Pi monu ku ki atani. Te reo o te iti tangata, ko ki aerani.
2: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto ia ku.
4: Te kura, nuti I te reo Māori.
5: Kia ora ana tūro e te iti tangata o te ko ki aerani. Te e tō tato nuti no te iaora, te tatau ia e te Māori I koroa. Ia ara kāreko Edmund me kore ko Sepuloni. Kua karanga te taitangata ki te iroto I te paimoni I ākara nae, kua poitiriri a ia no te mea kāre te o mea paramani Pasifika I ikia e te tangata e iau tangata tau no te tūranga paraimenita. Mei te aka ki te ia iroto I te pimonu nuti, kemikimi anga manamana tā o te tāre anga ikianga. E varunga oru patene o te tua pau, te aka ki te mai, e mea pōpinga no te o pāti poritiki. Kia rau ka nō rātu o mema Pasifika, me kore, au mema paramani Pasifika. E nā rā, kāre I rau kāna te tauturu no te mata kia ori I roto I te taitūranga ketaketa no te aronga poritiki Pasifika I roto I te tāmana ko anga o te turanga o te paraimeneta. Ko ngā oata te ikianga paraimeneta no te arataki o te Pāti Labour a Chris Hipkins I runga ake I te taiau mema I runga I te tarunga urumaono patene. Haru mai ko Christopher Luxon I runga I te tenga urumata I patene. Winston Peters I runga I te tenga uru patene. E te Pāti Mati e tauturu arataki a Chloe Sobrick I runga I te iwa patene. Te akakitenei a Filippo Katawhake McGrath e ko te mono kua riro e a katauanga no te taia uuianga I rungo e te otare anga te rauka mai. Api o viri no te iti vaine o te Pasifika. Te tuoro ni te o vaine Pasifika kia ka mita ki ia te api I anga no runga I te maki o viri e te au anga anga rapakau kia tau ki tā rātou peu e tō rātou ora anga. Kua kitea I roto I te kimikimi o e ngāo te ngere o te marama no runga I te o maki o viri anau o te vaine. I roto I te ia kemikemi a te api I tuatoru o Otago, e iwanga uruma a vaine Pasifika no te o ngā iravarai I Aotearoa te iuiu ia. Kia marama meita ki atu rātou no runga I te ia maki o viri o te vaine. E kia ki te rātou I te taiau rāwenga pōpinga no te rapakauanga e te kemi I te tauturu no te iau tuatau ki mua. Kua aka ki te mai te o tangata kimikimi anga, e ngāo te o pāpāki, te kore I rauka I a rātou I te aka ki te tikai I te tūmaki o viri o te vaine, e pērā te o viri mimi. Me te mea oki, te ngāo nei te o tāre anga o te iti vaine Pasifika, e tū ia nei e te ia maki. te tā tamariki I Samoa. E āau tamariki āngai no Samoa, te akaoki ia mai, kua ripoti ia, te tai ia e tō rātou mitua āngai I Nutireni nei, e kua riro te ia e manatā no te au tā tamariki e te ākono kore. Kua ripoti ia mai e te talamua, e ko akapāpu ia mai e te aronga mauture, e ko te tamariki me te tenga urumārua, tenga urumāono, tenga urumāwaru, e te ruanga uru, te tāoki ia ki Samoa, e te mata iti I tō pāke nei. E te inangaro ia nei, kia nāroto I te tai au tauturu o te pia manako, e te ākono meitaki no te kino oki tā rātou I nāroto. Te akakite nei te kauono akawā, no te tango tūtara, o te ture apapali I John Tamai Lelangi, e ko te angaanga te ravi ia I runga I te ia pōtiki e tenga urumārua rai o na mata iti e mea tau kore te kai. E ko te au ripoti te tai mai no te iau tamariki kāre te reira e meitaki ana. Ko karanga aia, ko te ia manamana tā no te au metua āngai, e kua riro te iau tā I e manamana tā no Aotearoa nei. Ko tai mai tātou I reira, I te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia te tuanga o te tipoti. Tau I maata a Rene ki te aronga o mua. Ko akapiri te puapi I ngā o te All Blacks a Dave Rene, I te pāruru I mua I tōna puputu e pōro. Ko rātou e te ate ama maone I te kangātu I te Ireland I Eden Park ananae I te pō. E o tau I anga tēta I roto I te pupu All Blacks, te ka kangātu I Ireland I te Nations Championship e no te iau tau I anga kua kitena ia e ka neke ia a tūpō wa ai me te tūranga lock ki te tūranga blindside flanker. Te akakitene a Rene, e ko te ia akateki anga no wa ai ki te flanker, ko ia kia rauka I a rātou te ta iau tika anga, e te akamaatātu I tā rātou au iki anga, I te set piece, e e akamāra iro I katoa I te pupu loose forwards. Ka akamaatātu te iau tue,
4: te iau reo māri.
5: Tenga uru miniti, pātia tue, nora itu, e te aia, e ko I te taua tāre kareka, I Eden Park.
6: You're now listening to PMN Cook Islands. Kia ora nō koe te No tō tātou puringo tu are kariru te rira. Nā te tāwini o te tō, tō tātou taiake, Reverend Principal Nehemia o te akonoanga CICC Weymouth. E rave mai te rira.
7: Kia ora nō tātou I te roa mātou te atu e roto I te iaia I nei. Tai tātou ki te tuatau no tō tātou pūre ngutuare, erina ki au e kaka mita ki tātou I te atua, naroto I tāna tuatua mou. Rave mai au te tai tuanga no tātou I roto I te iaiai, me roto mai I te puka saramo saramo anere ruongo rumatai, e toru o tātou irawa tāku ia paimai te kāriro te reira, e kaka mita ki ngana tātou I tō tātou atua. Te nako nei I tō tātou irawa tāku iki mai no te iaiai, e akarai nei tōku mata ki te au tuaiwi, e raukai nei te tauturu I aku I reira, no kōia I ho vara te tauturu. Ko te ianga I te aurangi e te noa. I rina ki au I te au taiake, kua ki te marama tātou I te irawa, tā te tata saramo e ka kite nei roto I tō tātou tuanga. Te ki te era te tata saramo I te tai apinga kāre rawa o na puapinga I rauka, e ki tea I roto I tōna oranga me akara aia. Apinga kāre o na mata, kāre o na waa, kāre o na taringa, I te kite mai te akarongo mai I te tuatua mai I ki akoe. Akara rā te tata saramo ki te tai apinga puapinga rawatu. Te iri naki ai tō tātou o ngākau e. Akara roa tātou ki te tumu e te akaucho tō tātou nei akaora ko te atua te ianga I te rangi te enua te moana e te ene iao katotoa. I karangai tō tātou tuanga e no koia Yehova te tauturu iaku ko te ianga I te au rangi e te enua. Te iti tangata rawe mai au te tai tuanga. E aka piri a tātou ki tō tātou irawa I roto I te iaiai. Te karanga nei te manako mata tāku ia pai mai e. Akara ki te tumu mata o tō tātou tauturu. Roto I tō tātou, reo papaa, look to the divine source of our help. Uwi au te tai uwianga nō tātou. E ia paianga manako nō tātou te nākora tō tātou uwianga e. Aka pē e a tātou I te akaranga I te tumu mata o tō tātou tauturu. How we can look to the divine source of our help. Iri naki au e tō, e te iti tangata e. Ko te apinga mua, te manako mua tā tātou ka akara kia irinaki tātou. Irinaki tātou e atua ora te tai. iri naki tatu we e atua te tai te yanga i te ene iau tae o mai ke tatu i te tangata ni e kia akara tatu ki aia koia te tumu o tō tatu wara e airira te katauanga no tatu ki tō tatu uianga i roto i te ia tuatau iri naki aue kua ki te tatu we kua tono mai tō tatu atua i tō tatu a kaura ko Yesu Mesia ki roto i te ene iau akaraanga kia akara tatu ki aia no te mea Aere rawa mai aia I te kimi I te ngaro e a kaora. Kia rauka tō tātou ora I roto I aia. Kia rauka tō tātou metaki I roto I aia. Kia rauka tō tātou puapinga I roto I aia. Kia rauka te au meka meka o tō tātou oranga vairua I roto I tō tātou atu. Koi anake o ki tā pauro I tua tua e. Kare oku e ka tia tia ngake. Maja I te satauro o tō tātou atu. No reira e te au taiake, te kopu tangata, te iti tangata, I roto I te atua. Kare atu, e apinga ke e tatatu, e akara I roto I tō tatu oranga I raukai, tō tatu oranga. Tira ua, kia no o tamou tatu ki roto, I te ana tuatua mou, e kia riro ta ana tuatua mou, e arataki e tatu, I te akaranga ki tō tatu atu ke Yesu Mesia. Ia tauturu mai te atua no tātou karanga I reira ai I roto I te Ioane tāna I tātā, tā Ioane I tātā I te nāku anga e. Topiri mai I kotou ki aku. Nāku e topiri atu ki a kotou. Iri naki au e, ko te rira te kaveinga no tātou te tamari ki nā te atua I roto I te ira. Kia vai moe moe a tātou no tō tātou atu, no tō tātou akaura ko Yesu. Kia rauka I a tātou I te connecti a tātou roto I te aura o tō tātou oranga ki tō tātou a kaura ko Yesu. No te mea, ko ia ua rai te ipapau mai ki a tātou e, ka oki mai ai a ka tiki I a tātou, me tae ki te tuatau o tōna okianga mai. Kia vai te atea mumo o tātou, kia vai tira tira tū tātou, kia atu I tātou I a tātou ki runga I tō tātou a kaura. Kia rauka te ora mutukore no tātou katoa toa I roto I te ia tuatau. Norira ko te karere tēnā a tākui mana ko te kariro I a paimai I te aka mariru I a tātou roto I tō tātou oranga. Tūke, tūke, te mane o te ia nea o te tātou tātou ma te aka kite. Te aka kite mai neira a Yesu e runga au I te rira. Mane atu kia akara mamau atu tātou I tāna wa kaueanga I roto I tō tātou oranga tō te tangata. No reira ko tāte tangata e rūrū, ko tāna rā ia e kokoti nā tō tātou atuai. Tauturu mai te atua no tātou kātou toa, I roto I te ia pō pure tātou ki tō tātou atua. Te atua tō mātou metua tapu, te ka metaki nei mātou I āko I roto I te ia iai. Tēnā e te atua te karere no mātou kātou toa, tā tāura tua tua I tua tua mai ki a mātou. Kia akara mātou e te atua ki āko e, te tumu e te kaucheo tō mātou nei. Oranga tangata I roto I tō mātou aeranga. Kare o mātou puapinga e te atua me akara mātou ki te autu aivi. Akara mātou e te atua ki te tai au mea kare mata, kare ona taringa, kare ona vaa I te tuatua mai ki a mātou. Kare o mātou puapinga e rauka I reira. Nori rei tō mātou atua ki akara rā mātou ki a koe. Ko koe te tuatua mai ki a mātou nāroto I tāura tuatua mou. Te tata ia, te iaka nauru ia te vairua tapu ki a riro terira. E kaveinga, e arataki a mātou I te tangata nei, I roto, I tō mātou oranga, irinaki I kia koe. Te atua, tēnā ia tā mātou, e pūpū nei. Te pure nei mātou no tō mātou I te tangata kuki airani katoa toa. Te ino ki runga I te tua o te ia enua I Aotearoa, te ino ki Australia, tae watu ki tō mātou kainga I pukarea, manea tā au ianga koia te kuki airani. Tā o kutai ia mātou katoa toa e te atua ki raroa kei te kapua, di maro aua no o vai hei. Kaka kia I koia mātou ki tō rau metaki roto I tō mātou, a aireanga roto I te iene iau. Kare ka tō mātou oranga vairua, kia tika e te atua nā au te rira, e ka metaki. E tae watu ki tō mātou openga. Ore mai tā mātou au arang, tā mai tō mātou tū aere ke I mua I akoe. Kia ora mātou katoa toa I te ora vai roto I akoe Yesu tō mātou atu. Amen.

0: ko o tātou kātou toa e te iti tangata o te kuki airani e akarongorongo maira e mātakitaki maira e tātou rāti o pimonu I roto I te etu ātou ne no te ako taeko o mai tātou I te taikomoko maanga I tō tātou mitua wai ne ki a Auntie Tina Mata Iti ki OSM ko e te mitua e ora ne tira tira tūwai te tamariki tātou program te mātou ia e te mitua wai ne inara ka orunga tua I te etu ātou na ana e tatara mai I te omana ko kātou toa no tātou I roto I te etu ātou ne no te a kia ora na tangi ki ia au e te mitua wai ne tia au tātou
1: Tangi ki e katoa kia koe mai ne thank you no te ia tātou no te koprepere atu anga e tō tātou mana ko mera tō mai tātou tō anga programu o te mitua e ora ne tira tira tūwei te tamariki no reira reo aroa reo aka arawe anga kia koutou kātou toa e tāku I te tangata e tōku pāmitua e no iruto ia o e tamaki makaurau pinira wāke e tātou akarana ne e tapara wātu ki wawa ki tō tātou enua kātoto I Aotearoa nei. E kia koutou e karongorongo maira mei o tireria te kukia reni tōku reo I nangaro atupaka kia koutou kātotoa. Eno tō tātou nūti mira tō mai tā tātou putuputuanga o te pāmitua. Ira roa ki taka tereterianga a te whakatautua. O ki te tātou e rua I o tātou putuputuanga e raveia nei I te uru I rua pōroa ki otara ki tō tātou māma, ke māma mano tuaiti, I roto I te ngutuare o te manukau MIT Pacifica Community Centre 32 Otara Road I Otara. E pera kato I te rui toru, aramai koutou ki kone ia Mrs. Mataiti, I roto I tō tātou ngutuare I Māngere nei, ki roto I te Metro Theatre Hall 362 Massey Road I Māngere East. E Te rakaraka ni mato, e tō tātou o pāmetua I māngere nei te haki te atue. I roto I te iau e peto mai ari e mai ana. O tai e mato ki te wharunga uru maari māo metua. E aira mai nei ki tō tātou putuputuanga e te auru I toru pōroa. E nua atue te ia ngā e peto mai toru I topāke nei. O riro mai mato e heo tui tarere me te tamariki rai o Israela. Te areanga mato... Me te tae I ngutu are e ke, ki te tae ngutu are ke, ki te tae ngutu are ke. Kua te epetamara, te maraka nei au, te akakite atu ke tātou e toku au pāmetua, tātou e te o mema kātotua o māngere nei, te oki nei tātou, ki tō tātou tauranga, ki tō tātou ngutu are, I roto nei I a te Metro Theatre I Māngere East. Te rakaraka nei o pūmaana nei au, kua kapapu I mai e, o ti tō tātou hōli te tūtaki ia, nei te ia epetoma, taira wātu ki roto ia tiunu I te ia mata I te ruanga uru mā itu. E no tēre raka toa, te oro ngātu nei o tāku waka metaki anga tāka ke wātu ei, kia tātou kātou toa te o pāmetua, e no te ia tere tere anga no tātou. I te epitoma I tapāke nei, waira tātou ki Māngere Bridge, I tarātu ngā erua epitoma I tapāke nei, no rāra tātou I Māngere Central, no atu te roa atu, te mamau atu I te ara, I a tātou I te aere, kāra koutou I a karoiroi, no tō koutou a ka inaore, tā tātou programu, kua tae mai koutou pōroa. E inaore koutou au, I te aka arawe atu, I te tai au mema o te tomu mai, me taki ngāo, me taki puria, me taki korereka, Kōkoutou tei akarongo mai, tei kite mai, tei pati I atu, kia aira mai ki tā tātou putuputuanga. Kō ki te koutou, akarongo koutou e te mataora, teo programu e rawe I nei, nō reira koutou I aira mai e, nō reira aka arawe angataka ki e nāku, kia koutou e taku ai mitua. I roto I tā tātou a programu te kaere I ki mua, e o tuanga puapinga te tai ina ro te aka ki te atu ki a tātou e taku I tanga tai nei. Aka ki te ki te wawe uatu nei au, kia ki te koutou, no tā koutou tauturu, no tō tātou pāmitua. I roto I te peta mā o te reo Māori kuki areni, I roto I aukute. Rā rima I te rā aukute, I roto I aukute, ro I toru te rā, potoru te rā, ina. E anā tātou I roto I te reo manga I te potoru, ro I toru.
0: E pure rao.
1: E purera, tā mōne tō tātou reo au au. E purera, pōtoru, ruitoru, ina, rā rima o aukute. I hakoto e ngaropoina I te rā, please, te pati atu ne, tōko tō pāmetua. Kā rawe mātu I te tai celebration. Aka e paepa anga I tō tātou reo Māori, te rā, ko akano o mātou e, e rā no te rā maketi te ia. Wa oko oko atu tō tātou o pāmetua I te tai au kai, I te tai au apinga tā rātou I maane I roto I ti reira rā. O reira, te apai mai nei au ki runga I tā tātou rātio e taku I te tangata. Tō o mitua te, to o mama te to o vovo te ia. Ka rawe ia te rā maketi, no tō tātou o pamitua ki Mangere, i roto i tō tātou ngutu ari o te Metro Hall, 362 Massey Road, i Mangere East nei ne. Ka rawe ia, me te orongo uru te kai ku akamata, ako te atu i te orarua. No reira, te pa te atu nei, te akakiteke te atu nei ke tātou, e ka rawe atu te tō tātou o pamitua i te ia, kai pae paanga e tō tātou e peta mō te reo Māori kuki arani e te rārima o auku teina. Ia koto e ngaro puina, purera te rā, e pui toru pōrua. Aere mai, pae mai tākoto tene tene, tākoto tā rā, e tau turu i tō tātou o pāmetua, e tā rā tō maketi, i dira tō i tireira rā. E te maraka katoa neu, e te aka ki te atu, e te aka meta ki katoa atu, e tō tātou metua tāne, president o te pukapuka community o Nutireni nei, ko ia papa nuku rāpana kiwisim, ko ia te atoro mai, e te ta iota ana o aranga angaira tō i te kliniki, o te karanga ia te Thawala House. E turuturu katoa ia te, e tō tātou tāte, tāte, ka ia ia rawātu, me amuri mai, inā. Amuri ki au steia, ko ia tafta te pairuariki French. Turuturu ne te ia tau te no tato i te ia programu te karangai ko te Thawala Health i raroa kei te tamarumaru a tō tato i te tangata pukapuka i raroa kei te katiritireanga a tō tato mitso tāne papa nuku rāpana. Ko atoro mai i tō tato pamitso i te ia pitamai te pākene, ko ahrawei, ko mataora tā mātou pukapuka anga. E kua haki te mai no runga i te programu, te kliniki no tātou no te kuki arani. E kliniki te ia no te akaraanga i tātou e te iti tangata, i tō tātou kopupai, tō tātou maki, perakato, i tō tātou o wuki, tō tātou o jeans. Te nenei i anga tō tātou o toto, te kite mai e, e i o toto. Tōku mea au e tawe. Te otara food salad, te reira. Te ki te ia mai e parapara Scottish, paratane, e taiti, e Asian, e perakato i tō tātou i te tangata the Native Indians. No tea, e mama initia, te ia tia initia i te ia pasirei a kene, a orako i a tireira, tō tātou initia no marike maina the Native American Indians. Hai, o ki te ia mai ruto i te o totoine, tā rātou nene i anga te e tō tātou jeans, te nene i anga ki ruto i tō tātou totoe, no ea mai tātou, e te akarakara atoanga i te tai au tuanga pōpinga no te tauturuanga i tō tātou oraanga metaki. Nā, kua pai mai te programu ki roto i tō tātou pāmetua e tere karaka nei au kua piri atu te piri nei tō tātou o metua ki roto i te iau nene i anga te iau tauturu me roto mai e te Thawala Health. Metaki kore raka ki o koutou a te waiwalo te maneke no koutou e te iau maine ine e anga nei e tauturu nei e tō tātou pāmetua e tō tātou i te tangata kuki arani. Me kare koe ia kalungua ke norunga i te ia kōrero, norunga i te ia manako tā koe tōtu atu nei. Ringi mai aku, me kāore Facebook mai aku, me kāore ringi atu i te pukapuka community, tōtu atu ki te tai o rātou i reira, te kāka ki te atu norunga i te ia programu. Mareka katoa au, te kāka ki te atu i roto i te ia tauturu nā tō tātou Thawala Health Clinic, e o tauturu ki atu tā rātou karaukai te tauturu mai no te tai au tuanga tauturu o tō tātou oraanga i te ia tuatau te kāia tātou e no o nei roto i te tai au taeke o tātou e no o nei roto i te ngere ina te tai au tauturu ki atu te ia karauka mai me roto i tō tātou putuputuanga o te Thawala Health e tō tātou i te tangata pukapuka community i Mangere nei. I roto i te ia petoma ngā e petoma i ahiri ia mai ana. Kua tomo mai te tai māma o tātou, tōna ingoa, ko Miss Hall, e rakaraka katoa haue, e māma kuki ahreni katoa aia, mero tomo e tōku kupu tangata pāmatsi o kina, kupu tangata masters. Kua tai mai tia māma, i te atoro mai a mātou, e te tai e pito mai te pāke nei, no te apai mai tāna tauturu ki te pāmetua. Te ia tauturu, no te aka mātutu angai tō tātou kopapa, i roto i te ia exercise ko te karanga ye ko te tai chi ina tai chi e exercise te na te tini to e ariki ia noa atu e ate tu exercise ta auga ina ngaro e te orongo mai tauturi to tato pamitua ta ariki re karaka mesis mata iti a koe ke ere mai na ere mai ere mai oronga ia mai ta au tauturi ne karo koe ia koe te etu ono tauturi i te rave no to tato pamitua ere mai e kare ahunguni te tutaki a koe ka angaira o kio ia koe ne ka angaio ia koe please pa mai ta au tauturi ki to tato pamitua e te uru i toru pouroa Aramai tia mama, ko apipi ima ia mato no runga e tia exercise ko te karanga ia ko te tai chi. Kare ua ne, kare ua ne, ina. Maanga neke neke ua o te rima, o te vai vai, o te kopapa. Kia. Ai, kia. Kari, kari, koni me tata tora me, koni mai e te akatipatipa puru pizi. Kaore, maru ua te neke neke a tia mama. I te api I maanga ia mātou, koe he tika te rakaina, e te mataora, e te apai mai rai te maru, te, te kōpapa, ia, ia auki me tā tātou rā, kā tuki, kā aui, kā re ai. A I, koe he tika tā mātou, tai chi, rave mātou, e te ia mamā, mamā tau, te apai mai tāna api, I tō tātou pāmetua, e te akari katoa mai, e te taia o rāwenga takake, e te tauturuanga e tō tātou au maki ina. Te ia mamā wātata I te warunga o. Kare o te ia mamā tata vene, kare e tōtokake, kare e kare o ana maki ina. E master aia I roto I tāna api e api ine aia e roto I te api o te kaitai tau aua ko te tai chi. E no te apai katoa ne I e te ia api nā roto I tō tātou au iti tamata pōro e nutireni nei. E te anono katoa ni e te apai te ia ki tō tātou I te tangata I rarotonga I te kuki arani. A, no reira me ka arawea ke koe te ia mama, me ka kitea ke koe te ia mama, o tāna anga anga te ia ti te North Shore, ai e rave nei te ia o akaita taua ua ko te Tai Chi, a, I te api anga I te tereini anga I tō tātou I te tangata, te ta ia o rāwenga takake I kore koe e akino kino e tō o kōpapa, me ra irawa o ke koe te rū, Aina aro ia mea maru ua karanga tō mātou reo pamatia very effective ra ok ina very effective te ia mea neke neke maru ua te ia māma ko ia tika e te matawara e te ra karai e te ro iro ira I te o te angata mātou tai chi no reira mā mātou mea karongo mai nei koe te ia program te oro ngātu nei tōku reo aro a kia koe e te aka metu ki te atua no o ko koe te manako mai e te apai mai te ia programu ki tō tātou pāmitua A te ia, marama e tū mai nei ki mua roto katoa ia au kute e pati anga te tai te tai mai ki a mātou me roto mai I te Cancer Society o no tire ni nei ne. E au ngā I te tai, au post te tai, I roto nei ia tāmaki makaurau, pera katoa I au okara ni nei, e pera katoa I te au te aro katoa nei. Te anono nei rātou I te tai au aronga tauturu. Volunteers, ina, volunteers. E, uptai mai te patianga kia mātō, uaka ki te ia ki te kātoto, te maraka nei au, te ta ipai o mātō, kua volunteer mai, no te ere, tauturu I te appeal nā rātō, e o volunteer te ka ano onoia, te ta ipai ka ere ki koe te Merrimore Hospital, te ta ipai ka ere ki koe te Hunters Plaza, I tāmaki makaurau nei, no reira te o tai kera ruanga oru mā waru o aukute, ko tīreira te rā, te epitoma no te appeal, te patipati tauturu a the Cancer Society ki a tātou e te iti tangata I nei. No te mea, tai tangata I roto I te eturu tangata, 1 to 3 people I a tātou e noo nei kātou I a rātou e te emaki ko te cancer. E no te reira, te rauga nei aho te aka metake. E tuanga tauturu rai tātou roto I te tuanga o te maki cancer e tauturu nei tō tātou I te tangata Pacifica e ka inaro I te taiko atu I a rātou ko ia tātou tamaine ko Liz Faaliri e ko aka tupu aia I te putuputuanga ko te karanga ia ko te Taime Pacifica. Taime e te aite anga e ora o kina time. Taime Pacifica. Ko rātou teia, e akatupu ia teia NGO, non-government organisation, e tauturu I tō tātou I te tangata Pacifica, Tō tātou i tangata kuki arani e naroto nei i teia maki ko te cancer ina. Maki kino teia, maki wiwi teia, maki teia kare tātou i ngaroa nei na. O ki te au, tōku au me tue takake ake nei, tōku mami, tōku mama, takake ai e teia maki e cancer. Tōku ngā ansi takake ake nei, takake katoa e teia maki e cancer. So it's very close to my heart. I roto i te tauturu i te support e tō tātou i tangata. I tō tātou o metua, tō tātou o taeke, tei tae teia maki o te kōwiri o kina e roto i te reo Māori, teia maki cancer ke tātou. Nō reira, tōku reo aro o ke koto e te o kōpū tangata, me te nārto nei koto e te turanga maki, o te tai wātu maki e tautā nei koto e kare e rāwenga. I roto i tā tātou kimi anga i te ora, kei nangaro i a tā tātou pure no rātou i nei, please. Me rawe koe tō opure, no atu e ti e tuatau, ia e ngaro poina, ia e aka ngaro poina, e te pure, e te pure no tō tātou i te tangata e roko ia ne e te makina. I roto i te ia tuatau, te pōne i tō tātou o me tua te matemata, te haro, te aue, te ngengeti ne, te mamae ne, te ngākau, e te akarungo anga i tō tātou o me tua, tō tātou o taiake, tō tātou o tātou o tamariki, tā tātou o pepe, e taka ki are nei, no reira te oronga atu nei o tāko pati anga ki a tātou ina. No te mea runga i tā tātou Cook Islands Bereavement Page, kā ki te oki au ina, kā ki te o teo post kā tōtō me tukuna ia mai, e tūma te tangato tātou, tūma te tangato tātou. Kā ki te o, no te mea, teo maatamato, teo admins i runga i te page nā tātou, te maraka neu e maatamato, i te tauturu mai, aku te tauturu mai, i te o taiake, no te monitor anga i tātātou Cook Islands Bereavement Page ina, me taki ngā au e te o taiki ngō tākoto au tauturu, i te ia tuanga, i te akarakara anga i tātātou post, i te tauturu anga i te o kōpū tangata, ki aka ki te i tā rātou au tutu aka ki te no runga i tō tātou rātou au kōpū tangata te i taka ki atu. I meka ina aro tauturu koe, i te tuku i tā aukarere ki runga i tā tātou Cook Island Bereavement Page. Me kai nāra tauturu koe no te hamane, te tūtua, tō o māma, kaore papa, kaore no te o tūtua, a ka pe e me tātā i te rerau notice. Kani niu mai a Mrs. Matais, karako i ako i te tauturu atu i nē. Me kaore e maata tō tātou o i te tangata, kā ki te uki i te tīre rau, anga ka pe rā. Please, reach out atu ki tō tātou o kōpū tangata, me kā anua no rātou i te tauturu. Tangi au, no te mea te tai tae ki tuku mai tāna post, i te tuatua e. Te matemate ni tō tātou au, me tua tō tātou i te tangata, me te rango rai ne, like flies, aka perau ki tāna tuatua. Te kara, no te kari e re kāna tiri ra tuatua, e re anga autara, but te manako e muri mai, te tano ua. Te ki te iene, te maatanga tō tātou i te tangata, te pōne te matemata te aharo ina, te tutu akamata ki te ke tātou, ā kono i tō tātou kōpapa, ā kono, me ema ki tō o kimi te rāranga kia meitaki koe, kia maruiru koe, kia rauka iha koe te ora, kia inaharo koe i te oraanga, te ora kia roa tō o oraanga i te nei au. O te anua no te e tai Jesu inaharo i a tātou, o tātou e inaharo kia mate vuve tātou. Nō reira, mi akura, me hini koe, mi akura, tau tā kia topa te kōpapa kia aka ia koe, kia mania koe, kia roa tō o oraanga, kia rauka i a tātou te inaharo i te ora. I te rā te kimi rāwenga anga i te ora. E maata te o tauturu i tō tātou au i te tangata. E oronga nei te o anga tauturu no tātou, te exercise, te akarai tā tātou maanga, tūtua metaki ki tō o tāte, pati i te tai nutritionist no o kia, tūtua metaki ki a koe no te apianga i a koe tā au kai, tā au vairāko ere kai nei koe, me te tano nei ki tā au tō o kopapa e kai nei koe te i au ua ere a te tāte oronga atu nei. Te ki te ia mai nei e te ia ua ere kari te apanga metaki no tātou, ina, ki te ia mai nei. Te tai o te rāwenga warai e te aka kore e tātou e te kai, tāku ki te o e naruto neo, tāku warai ki te o e aka ki te neo, me ina anu koe karakoina o te kai a kua te ia ua ere a te ariwe karangane e vaira kouine, te ime mua, na karanga i ana te ia ua ere e drugs. Ina, e drugs. Ariki koe te drugstore, e tike mai e tea, e nao te, te a wai rākou e re, e aha ki te nei rātou. Te tuatou, ko tēne rātou te, te otarai, e medication. Te orongo o atanui o tōku mana hoina, e tāku, e kime kime nei au, ki ruto e te au, akarakarātu o ngai, te au tūtua, e te au otara, te au kupu otara, e mana koe tātou e, ko te tika tāte, tōte aha ki te mai, ko te tika o pangarai. Kā, pāre, e aha ki te, kai nā roko e te kime atu, te ta i rāwhanga taka ki atu, rāwhanga meita ki atu, o te tū, o te pai, o te aturanga natura, e te ako ki ako o ngai a tātou e tuku i tangata, ki rato e te kai natura, e te aha meita ki a tātou. Kāre a te atua anganga mai te ta i au, te i au apingai ki a maani i a mai e ua ki a kai tātou kāre. Ako o ke tēne ta tātou tutu, kai maanga, kai maanga meita, me ta rātou tu o ki e eat, eat to live, not live to eat. Nē, o ki te tātou te au tutu, e tutu ana tātou. Nō re, o tāko tātou o te ia, kei nā oro neo ki a pai mai, e te tuatu atu ke tātou i roto i te rāne. I tāpena atu i tōku manako, te anono ni au, i te ahamita ki taka ki atu. I roto i tā tātou o putuputu anga o te pāmetua i ne. Me te tomo ni koe ki roto i te tai o putuputu anga o te pāmetua, te rauko ni ahu te ahamita ki ako tomo. No atu e ia putuputu anga, e re toko o metua, stay active. Hamita ki anga nāko ki teia mamma ino kuko mamma ta unga toiti. Thank you, auntie. No tau aka marere. Teia mamma kara ia misana te ere ki mangere town center. No te Zumba. Zumba, ta yor. Tuarpa aki te oru ta ina. Taura teia mamma te ere. Tāna mai ki ako ia ai tuku tuku i tātātu exercise. I roto i tātātu pāmetua ina. No reira i roto i te pāmetua. I kāre mātou aka korea nei te tuanga o te aka haitai tau o waina. A mātou exercise, ara mātou music papa a, e string band o ki tā te pāmetua i nei. Ka I mene mai te popo te string band, ua tu te o mamai te o papa, ku ua rawe tā mātou exercise, tā mātou kai te tau. Wai a te kai te mataura, ka mārua i te kata, I te ia o tuanga, tā mātou e rawe nei. Happy birthday ki te metua no tātou iroto e tō tātou putuputu anga I te ia maramaya tiurai. Happy birthday ki a koe mama Teresa Samuel. Pera katoa ki a koe mama Peia Charlie Pori. Roi, sorry, mama Peia Charlie Roi. And happy 80th birthday last week. We're celebrating mātou e tō tātou mama, mama Rosa Eria. Parunga o rona mata iti I te ia e vetoma I ta pake nei. Ko pa mai tā mātou keke kua kai mātou ko tā mataura. Pera kato e te ia e vetoma nei. Apopo tō mātou mema opanga I te birthday o te maramaya tiurai. Ko ia mama ari I urirau oka QSM. I tōna raha anu anga apopo. Nō reira te oronga

0: sohari ngā haro poina ke ne a koe te surname. Pēia mā mā te takakea ke ne, te mā mā tuakana. Te oro ngā tine e tō mātō reo aka pūmāna ke kōtō kātoto e ne. E te irina ki anga, i roto e te roanga o te epitoma, please, kari korea ke te anu i ne. Please, mā mā mā, papa mā. Ā, kono kono e tōko tōko papa. Ia e ere taka ua, ia e ere kaka ua, ngi ua. Oh, mai te tai check it, mai te tai check it, mai ia ma ana koe i ne. Mara ka au te ki te atu i te tai, o mā mā, tiro tō rai tō rātō, a pereu e ma ana ana ki haun, praise the Lord, i ne. Are tāna te akara mai a koe, as longa ki a ma ana koe, a kono e tōko papa, ki a mataura. I roto e te toenga o te epitoma, e ke koto e tōko ai tai, ke ka aerea ki a konea ki ki koe te sedans, no tā tātou ui paanga, a ki te e koto ki reira. Me i āko ki a koto, o me sasamata i te teia, no te tuanga programu o te o me tua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te atua te aroha.
1: A kia ora ana, ko o tātou kātoto e te iti tangata o te kuki erani e akarongorongo maira, e mātakitaki maira i tā tātou rā te opi mōnu i roto i te etu ātou nei.
2: Tūtua kitikite no tia e petoma.
3: Ime mō tātou e matawara, ka rira e tu i pānga a te o kumise ka tere tere ti e petoma. Ua mātoro ta mana mana tā, te o kumise ka rira e putuputu o te rawe tā rato i pānga. Te rā ua a te e petoma ni e rep ni tātou, o rawe tā mātou i pānga, e o ti he ko kāpike tu nangwa te mārewa a e tātou i pānga e kito tātou me makato toa. Ine, akarongoro o me tā tātou rato. Te tumu mana ko mātam, tā tātou kimi muni, ako putu putu, no tā tātou māpu e teri teri muni ki tō tātou tua, tā rātou i pānga māta, i rātou nei e tapitimu. E me te akarongoro o me nei koe, matau ara koe, no nei koe o ke akarana, ka ina ora koe tau turu mai, ka re ara ia, ringi mai i ako, ke tukune i asa te pukapanga, ki a te me tā amuni i tau turi, tō tātou akanga kuranga. Me ka ere me koe a tīrira rā ki te uipanga. Ai, mātaoro ki nōtu mato. Arawe a koe. Te ki te tora runga te matapuka, e runga te kukare news. Pinga tika tō tātou au me mate ka oro. I rute ti oronga mata. I tūmini a aukute. Maro i roi rātou tā rātou kaweinga e tō rātou manako te oro oro mai. He a tā rātou ka arawe. Me tua ke rātou i rute ti a oronga neno tō tātou oire mania no o e matawara. Amaro iro i e tāne au ngā mata, ane no tautu, pera kato pai tō ti tupa no te akoronga i e roto nei au kote. Te tō te aro anu koto, orongo me te tautu re te maruru i ki koto. Tō tātou o mito pakari, no o mere roto te aramaki, te ngō mutu are, no ma abiki pike maki mere te kopapa, te ano ako no i e tō koto o mito, te roa te oranga, pure atu nei mātou, ke orongo me te tō te tauturu, ke a rātou katoa. E pera katoa, tā tātou ano, wako mata api i tira, e akano mita ki tako tu tamari ki rungo i tamatara. Akano i e te akara koto e te arera ki ta api. Akano i te karango mere te arera ki ta api, karara uke arera ki ta api. Tutu ako maru i rui o te ki tato e te omito. Te ki watu tuato e kapi ki tue au i tu i panga. A tato e matawara community i akara ne. Te aro atu ni a koto katoto, toho au ki a koe au te aro. Australia, o ke tuku tō tātou i pukare mane, ki a koe matawara te oire numerata i roata, ki o rano koto i te iai e ne. Mai taki mātai te pukoro anganga o te ratio no te etikanga, tera o kā ki te hoa ti e pitamo ki mua, anana tangata kere, mero tō te matawara kumensi, ki o rana e ki a manuia.
4: Ki a ka mei taki i a tātou e akatoko manawa mauke enua Association Incorporated Society o tāmaki makaurau nei. No tō tātou aka koroanga i utia ki nei i te opinga epitoma, no te aka maaranga i te taianga evangiria ki o tātou i ngā pūtoru. Ko mārūrua te kai te reira aka koroanga. Me i te uopo i te maana, e pera katoa te pure e te tatau inana i te tāpati. Me te mātou i e tātou i te au mata i te rawarai. Te aka maara katoa i atu nei, tā tātou uipaanga mata iti AGM a te ema anākai rā rongo uru marima no tiurai, ora papa a, tuaero te kai. Kā rawe katoa ia, te ike anga no te aka ōanga i te waronga mautaanga. Haru haru mai, kia taiwawe mai koto, no te tatau i te ori pōti i mua ke ka aka matai, tā tātou uipaanga mata iti. Aka maara anga pōpinga, ko te ia uipaanga no te ariki i te ori pōti, kā re te general meeting. Haruaru mai, akamaro iru i mai, kia rawe tātou i te ia.

0: ka koro anga ma te tiratira tū i roto i te Matau Te Ture Incorporated Society Act 2000 e rongo uru marua. Me taki nui, tēnā arara aga kite, nā tanga aga tere au, ngā te puna mai.
1: Ko anga mapu Pasifika, your social volleyball will be this Saturday, 3 to 7pm at Tikipunga High School Gymnasium Whangare. Open to our mapu, young and old. Bring the family along to support. Our Cookie Boys will be heading to Auckland on Sunday for volleyball with Northland Kauri Volleyball Club to play games at One Tree Hill College from midday. To play games at One Tree Hill College from midday. Oro mai and support our mapu in the area. Te taota e anga kuki arani have monthly meetings at Whale Pasifika Northland at Whale Pasifika Northland in Whangare. Visit the Trust on Water Street to find out more. You can find Koanga Mapu on Facebook or email koanga.mapu.pasifika@gmail.com.
2: Tōtua aga kite, ka tātou e te tangata kuki arani te metua e te au tamariki. Tō uiraka wanganui. Rokoni i te orongatu i te tatara ara na te mea kua ka kite i atuana. E karawea ka ou ia tatatui i te reo i kuki arani a te ia i Rituru i te rā ruongo marua. E tūmai nei, e orongatū nei te tatarara, no te mea, e ko tā i te au tuatau nei, ki te tūmatetenga, ka ira tūmaua, ko te tokorua ki te oile Auckland, no te au tūmatetenga, a re roa te au tūmatetenga e wareire next week, o reire te apatama, ko ukimai maua rira ki Whanganui. Aka korumaki mai, kare a tātou api, ka tuku atu tātou api i dira ki te ia i Rituru i te rā rongoru maiwa o Tiurai nei. Aka marirei mai, te mātou ia takoto i kite i te karongo mai, ringi mai, tānyuniu mai, iaku, kia rechita i e koto, ke tātai e tokoto inga no te au peapa api i tātou ka te te mamawatu nā koto, kia tū te kātua toa. Aka marirei mai, tātou kātua toa, te au metua e te au tamariki, te iaruaru i te inangaro. I te karongo, e te tamu, e te tuatua, e te tātou reo. I marama tātou rira e toru o tātou reo te kuki airani, te reo Māori, te reo papaa, e pera katoa te reo puka puka. E ono, katangianga reo o te kuki airani. I nā rā, iruto i te rā ono a katangianga, katangianga rarotonga, ko i o te communication dialect. Ko te reo te ia api i ana ki te au tamariki. E pera katoa ki te omitua, e ina horene te tamu te reo. Nā rā, kare koe aere ia me tūtū mai koe i te tai reo kē, me te reo mangarongaro, maniki, ngaputoru, mangaia. Akatika ia koe i te tūtū mai i te reira reo, to o reo, akamari rei mai tātou, a te rā Rituru, a rongoru mai wa, o Tiurai ne. Nō reira ngā te atua tātou atua tūru mai.
3: Te opu nga reo, o akarane ni, i ru o re o tātou e pato maarei, rawe tā tātou mai wanui tamataura ki Otara Recreation Center para parau rā ono o aukute ki te petamu o te hamaranga te reo kuki arene. Nōrira, ermu e tātou ki a mataura tātou a te reira rā i te kaipaipanga e tā tātou o peu Māori kuki arene. Te akarakara i tā tātou tamariki i te rawe mai tā rātou pākau, te aidamu, te imene, te pe'e, te waia tūra. Nōrira, tī reira rā no tātou e te upunanga. Amaruru e tātou e te opu api e tātou punanga, te api e tātou tamariki tākotoa e tamo, e pera kotoa, ki ere mai, ki putuputu mai a tiri rara, e rā tāmataura tiri rā no tātou, nuri ere mai tātou ki otara, ki a mataura tātou atrara. Tini me te ino ororo rea kotoa te tai o puka tūtū, api e tākotoa tamariki, te iko ni a mātou tōra kane, i Robindale Avenue, arawi e me papa, ame tūtū ara, me ka ino ororo kotoa te tai o puka tūtū, api e tākotoa tamariki. Reo akamaruru e ke tātou te opapi, me kore me kō ki te koe te tai tamaine, mapu e no o ware, ka ki te tūtū e tū tātou reo, kare anga munien, i o tūtū i atu ke ere ki te api, te ino ororo e ne te opapi, ko ki ere ni, ki ere mai, i tūpa po otu, i a mātou te opapi, te wait tātou ne te akangaro i api, i tātou tamariki no te o tātou ki mua, kore tū tātou reo, i tātou ako ni ongo Māori, i ngaro.
4: Tūtua kikitikite, nō tia epetoma.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou kato toki te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani. E mana ganu i te iri nā ki mai,
2: nei ki roto i aku. Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia ora nā tūro e te iti tangata o te kuki arani. Te e tō tātou nūti no te iaora, te tatau ia e te Māori i koroa. Ia arā kāreko Edmund, me kore ko Sepuloni. Kua karanga te taitangata ki te iroto i te paimoni i ākara nae, kua poitiriri a ia no te mea kāre te o mea paramani Pasifika, i ikia e te tangata e iau tangata tau no te tūranga paraimenita. Me te akakite ia iroto i te pimonu nūti, kemikimi anga manamana tā o te tāre anga ikianga. E varunga oru patene o te tua pau, te akakite mai e mea pōpinga no te o pāti poritiki. Kia rauka no rātu o mema Pasifika, me kore au mema paramani Pasifika. E nā rā, kāre i raukāna te tauturu no te mata kia ori i roto i te taitūranga ketaketa no te aronga poritiki Pasifika i roto i te tāmana kuanga o te tūranga o te paraimeneta. Kua ngāwata te ikianga paraimeneta no te arataki o te Pāti Labour a Chris Hipkins i runga ake i te taiau mema i runga i te tarunga urumaono pateni. Haru mai ko Christopher Luxon i runga i te tenga urumata i pateni. Winston Peters i runga i te tenga uru pateni. E te Pāti Mati e tauturu arataki a Chloe Sobrick i runga i te iwa pateni. Te akakite nei a Filippo Katawhake McGrath e ko te mono kuariro e a katauanga no te taia uuianga i runga i te o tāre anga te rauka mai. Api o viri no te iti vaine o te Pasifika. Te tuoro ni te o vaine Pasifika ki a komita ki ia te api i anga no runga i te maki o viri e te au anga anga rapakau ki a tau ki tā rātou peu e tō rātou ora anga. Kua kitea i roto i te kimikimi o e ngāo te ngere o te marama no runga i te o maki oviri anau o te vaine. I roto i te ia kemikemi a te api i tuatoru o Otago, e iwanga uruma a vaine Pasifika no te o ngā iravarai i Aotearoa te iui ia. Kia marama meita ki atu rātou no runga i te ia maki oviri o te vaine. E kia ki te rātou i te taia rāvenga pōpinga no te rapakauanga e te kemi i te tauturu no te iau tuatau ki mua. Kua akakite mai te o tangata kimikimi anga e ngāo te o pāpāki, te kore i rauka i a rātou i te akakite te kai i te tūmaki oviri o te vaine, e pērā te oviri mimi. Me te mea oki, te ngāo nei te o tāre anga o te iti vaine Pasifika e tū ia nei e te ia maki. Te tā tamariki i Samoa. E āau tamariki āngai no Samoa, te akaoki ia mai. Kua rīpōti ia, te tai ia e tō rātou mitua āngai i nōtireni nei. E kua riro te ia e manatā no te au tātamariki e te ākono kore. Kua rīpōti ia mai e te talamua, e kua akapāpo ia mai e te aronga mauture, e ko te tamariki me te tenga urumārua, tenga urumāono, tenga urumāwaru, e te ruanga uru, te tāoki ia ki Samoa, e te mataiti i tō pāke nei. E te inangaro ia nei, kia nāroto i te taiau tauturu o te pia manako, e te ākono meitaki no te kino oki tā rātou i nāroto. Te akakite nei te kauono akawā, no te tango tūtara, o te ture a papali i John Tamai Lelangi. E ko te angaanga te ravi ia i runga i te ia pōtiki e tenga urumārua rai, o na mataiti, e mea tau kore te kai. E ko te au rīpōti, te taimai no te iau tamariki, kāre te reira e meita ki ana. Kua karanga aia, ko te ia manamana tā no te au metua āngai, e kua riro te iau tāi i, e i manamana tā no Aotearoa nei. Kua tai mai tātou i reira, i te tuanga openga o tā tātou nūti, ko ia te tuanga o te tipoti. Tau i maata a Rene ki te aronga o mua. Kua akapiri te puāpi i ngāo o te All Blacks a Dave Rene, i te pāruru i mua i tōna pupu te e pōro. ko rātou e te ate amamau nei I te kangātu I te Ireland I Eden Park ananai I te pō. E o tau I anga tēsta I roto I te pupu All Blacks, te ka kangātu I Ireland I the Nations Championship e no te iau tau I anga kua kitena ia e ka neke ia a tūpō wa ai me te tūranga lock ki te tūranga blindside flanker. Te aka kitene a Rennie e ko te ia aka teki anga no wa ai ki te flanker ko ia kia rauka I a rātou te ta iau tika anga I te aka maatātu I tā rātou au iki anga I te set piece e e aka māruiru I katoa I te pupu loose forwards. Ka aka matātu te ia tue I te tainga uru meneti pātia tue te ora itu I te aiai I ko I te taua tārekareka I Eden Park. Tēnā I reira tō tātou nōti no te ora. Kia rana e kia manuia.
2: Te kura, nūti I te reo Māori.
0: PMN Cook Islands.

0: The QR code ki te pasele i o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele i o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. Ei reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokuramu. The QR code ki te pasele i o te tua.
1: Kia ora ana tātou katoa i te aroa mātou te tua. Kia ora ana ki o koutou e aka rongorongo mai ni tātou ratio. Pi mōnu i te iepō. O tai tātou ki te tuatau o tātou porokuramu. The QR code ki te basle i o te atua. Te irina ki nei au e, kua mataura tā koutou e petuma. E te tāpapātu nei tātou kātotua ki te rā o te vēau. E tūmai nei i te ia mānākei, te rā runga uru mārima o apirira. Me kārea tātou angang, tā piripiri atu ki ko i te tātou are tāpaeanga i Māngere i runga i a Kirkbride Road. Nā, ka pā ōtu tātou i te rira. Arawe atu o te teipuri no tātou. Ka pute tātou ki te atua. Te ka meteke nei mātou i a koe e te atua. O tā au tia kia ngai tā au pārurua ngai tō uti. E kua ka tae mai koe i a mātou i te ia e petuma o. Kua ki te koe te atua i tō mātou tere ki mua i a koe te ia atingani. I te pupua ngā tū i tā mātou atingā ka meteke i a koe te atua. Te pati nei mātou ki tō na vairua tapu. Ke riro ai e puapi no mātou. Ki riro ai e te arataki i tā mātou ngā ngai te iepu e tai o atu ki te openga. No wai tu tamai e te tua, no mātou kātoa tua, i te ene e tua tau o atu. Āmene. QR code ki te basle i o te atua. Rātio Pimono.

0: monu kuki atani. Te reo te izi tangata kuki atani. Te kiu ako ki te pasi leo te tua.
1: Tēnā rei tō tātou pene te tau, tā tātou ia karunga mai. I rato ia kene seite pene āira vata ai ki te irawa i tū. Te manako mā tā tāku i nāro i te apaya mai e kumakumanga nā tātou i te ia pupungi nei. Te karangara, aurakai ara pake atu. Rawe mai au te irawa i tū, te irawa upenga. E ia katina mō i tō tātou manako i te ia pupungi nei. Te karangara, kia rawe koe i te meita kira, kāre ai nei koe ki te ia mai. E kāre i meita kīra, kāre ai nei te waira te taranga ara i te ngutu pāna, e kaurarura ai e ia koe, e e runga ke koe, ia ia. Nā aru te tātou tutua i te iepupungi, te a kakitera te rira i te tuanga angangata te a ngā tamariki i rawe. E pērā katoa te iki a ngā te atua. Pēnei ko nuinui a kaina i tāna au kai, mua. Kare ei ei i nangaro i te oge ki te atua. Rawe mai ei tāna i manako e kā tautiria e atika nāna ki te atua. Oke ei ei te rira ki te atua. Kare te atua i tā mana mana tā i tāna tukua ngā atika. I tāna i nangaro i te apai ki mua i te atua. Kia te rāga te taimi i tā te atua i kianga. Kare ei ei mareka i te rira. Ko zira te rira i te katupu i te vare ae, e te riri maata ki rito i tona ngākau. E ai rira tō tātou manako ngā e te atitanga tau te atua. Ko tau ai nei tōna riri anga, e tāna i rawe ki tōna teina. Ara roa tōna riri, tāma te tākiri ei e tōna teina. Ai, e a aroa i. Ina, ko ki te tātou e, i te tai au te me te akaparara tātou e ha. Me e tau e tonu anga tētai. Me ki ia te tangata e tiri. Ka o mai tera tutua ki roto tera manako ki roto i a rātou e. Ia tātou. Tia ki koe me mau koe a kutai a koe. Kia maramara ko tātou e te tangata. I tō tātou manako anga me tirira. Me kore rā i tā tātou tutua anga. A pātu ne tau. E te ia rāoki. Me manako tāua i tūtou tāua ngākau. Kua apatau. Kari ai te mita kai nei rawe. Manako a kai nei eche. Rawe katoa kai nei tānei inangaro. Tānei manako. Nā iruto ki te kōrero mutu taito. Kia arapaki roa koe. Kua apa koe. Kari ka iruto i te kōrero mutu o. Me manako ku iruto i tō o ngākau. Kua apa koe. I mua ki ia kaina. Ka manako i aia e kātā aia ia āpera. Kua kaki te takere te atua e. Me kārea au apinga me taki i rawe. Te waira te ara i te ngūtupa. Te iei rira te ngā egi. Puta mai e tō tātou manako maata. Auraka e ara pake atu i te ara. Me riri koe. Auraka koe ki ara. Riri koe pōto o riri. O tire. Auraka e manako ki nei tō o taiaki. Tō o teina, tō o tuakana, tō o tuaine, tō o tungane. Auraka e manako kino i a rātou. Ar karu kine ue i a te ara i te ngutupa. Auraka e ara pake atu. Karauka i a tātou i te pātu e atu i te ara. E auraka ki a tomo mai ki rito i tō tātou are. Auraka e tomo mai ki rito i tō tātou au ngā kau. Kare te ara e tomo ua mai. Kare te ara e riri ua mai. Nā tātou e āriki i te rira. Kare e rima. Kare e mata. Kare e wā. O te ara. Te tae te me tō tātou tū. Mia kainare. Ānga ngā pakari tātou. Pingatika e tātou e te aro ai e tātou. Pingatika e tātou e te oronga. Ki tō tātou au taiake. Me taiake te tuatou waka me taki i te tū. Ara tātou e kiwi te rau me taki i te tū. Te tae mea karanga tātou. E aru watu koto. E mako o neo te kiang. Arawe o adoko pūre i te kiang. I me te kia tō tino i te kiang. Arawe a karungo tūtua. Arawe riri. I tō kōtek. Te karangara te irawa itu. Kare aina te waira te taranga ara e te ngutupo. Kia māruiru i tātou e te au taeke. Kia mātūtū i te pato i atu i te ara. Tata tō tuanga e rawe rawe ni i te aka metaki i te atua i te aka papa ai aia. Rawe tātou i te rira ma te ngā kau tau e te metaki. E kore tātou i riri, kore tātou e vare e. Kore katoa tātou e tākinukino i tō tātou au taiake. Nō te mea, e utunga te mate nō te ara. Ara tātou i nangaro e ki hō tātou ki rito i te rira, matara. Nā oki o mai tātou ki runga e ia āpera e tāna i rawe. I tōku warai manako e tangata āko nō a āpera i te atua. Ko aka Ngāti te a āpera i te atua. Nō rira te atua i kite mai e i tāna ātinga. E tūtū te rā kia tātou i te iarā. Te kite mai ra te atua i tā tātou e rawe nei. Kare kā kaina. Kua kāri mai tāna anganga i rawe i tōna āko no kore i te atua. E te au taheke. Ko te ngākau tā te atua e nā nā mai. No te mea nā te ngākau e opara i te manako. E me kā rawe mai koe i te ara. Me ka pātu e koe i te ara. E tō tātou ianga i te ipopun. E ato tātou manako. I tō kaina tū. Tāna i rawe ki a āpera. I te mea e nā te atua i iki. I tā āpera atunga. Are nā āpera. O tā āpera i rawe. Ko tāna i manako. Tōna ngākau. I urunga ki te atua. Ko te aka meitaki anga nā te atua te rira i iki. E rina ki au eiru te tō tātō ora anga, e u tuatau te tai, e o mai ana te iau tuanga ki rito ea. Me te iki anga ariki, mata i apu, uiranga tira. I rito e te tūtua nā te atua, kare a te tangata iki anga ariki. Nā te atua a sauda, i iki e ariki no te Ngāti Isaraira. Nā te atua katoa, i kiriti mai ai e no runga i te tawanga. Nā te atua, i a ka tawanga e i a tawita, e i ariki no Isaraira. Te komoko māra te atua, ki tōna tawini, ke Samuera. E pirianga tō Samuera ki te atua. Te au mea tā te atua i rawe, e i nangaro i anua noi te rawe, te komoko māra ai e ki a Samuera. E te au mea tā Samuera, i raukanga tā i ai e te rawe, te a kakite e reiru te i te tutua nā te atua. Kua a kakite e i e te rira ki te atua. Kare ko te ie ua, e māta ua tū te au tuanga, i rute i te tutua nā te atua. E i rutu katoe tō tātou oranga i tēra, te tupuni, e o mai na te tau e tonu, e o mai na te riri, e riro katoa na te rira au mea, i te mawete, i te aka mawete, i te pirianga taiake, i te pirianga kōpū tangata. Me i te ia tika e tā kaina i rawe ki tōna tēna, ki a āpera. Ari e i akara e teina te rā nōna. Ari e ki atu e teina te rā nōna. E kōpū tangata rāo. No tōna riri, no tōna vare ae. Tāma te tākiri e e tōna tēna. Tātu mei te rā tō atau, kare e akawā. Kare e akawā, kare e ture. Ko rātou ua e te atua. O te atua, ki a rātou. Iai, tū kūtura e. Me tā ai, ka reo no mana tai muri etu. Te rā mea ngara e, tūtū mai te etu, e kaina, tangai tō o teina. Āriki ia e kaina te ara, rawe mai a kaina i te ara, no te ngutupa, tuku ki runga i aia. Ko te ia i reira te tūma te tenga, me rawe mai tātou i tā te atua anganga, ki rute tō tātou rima. Me korera me kāre tātou e pati ki te atua i tāna aka tere tere ang. Ka riro te tau e tono, te riri, te ara e nā runga e tātou. tō tātou a ka maruru e ngan i te e pūpungi te au tai ake. Tā piri e mai te pā, ki kore re ara e tō mai te roto. Au e, a kuru ka nātou te ara ke pā, tā piri e mai te pā. Tēnā kōnei te ia i rawa, i a kaupo i te pene tai i rawa tāngaru mā iwa. E tēne e a kua au tai ake a ka piripire e. Kia rapurapu o te tangata rawara i te akarongo, kia tāmarewari i te tūtua, kia tāmarewari o ki i te riri. Kā reo ka te riri o te tangata ia ka tupu i te tūtua tika a tētua. E te nāna e tuku ke atu i te aumia vivi ira, e te aumia kino maa tarawarai, ke āriki māri e ei, ma te maru i te tūtua tanu mia mai ki rotora, e orai o ki tō koutou vairua. Kaira tu tātou i tēne rira ka karungurungo i te tai ngā imene, e o te kau ki mai au e ka kua uitu tātou mana kua kau te atu i tātou nā roto i te puri. Te atu te aro anō tātou katoto, kia orana.
0: Pimonu kuki arani i runga i te oranga vairua no te iepopungi. Nana rea e artaki e tātou i roto i tātou, aka murianga tātou kimikimi o unu tōnga ki roto i tāna tūtua tapu.

0: pimo no ko ki arani i runga i te oranga wairua no te iepopungi. Tāna rea e arataki e tātou i roto i tā tātou, aka muri anga tā tātou, kimikimi o ono to anga ki roto i tāna tūtua tapu.
1: Ko tai tātou i rira ki te openga o tā tātou porokarāmu, te QR code ki te basne i o te tua i runga i tā tātou rātio pimono. Te irina ki atune i e ko mātaura tātou katoto i te karungurungo anga mai tā tātou porokarāmu. Tēnā te umana ko ti ora ora i atu, papu mitaki a koe. E ui anga tātātou, me koreira e o manako rai tō tātou.

si rauka mai me iru toi tō tātou a pene tatau. Kua ki te rao ki aue, me pati tātou ki te atua. Ka oronga mai ai ei te marama, e te kite i te au mea muna iru toi tāna tuatua. Me taki. Dara ua, te ka me te ketune i tātou kātotua. No te akarongorongo mai, i tā tātou pukaramu iru toi te iepo, te te iepupungi. Tēnā konei te saramo i vangauru mātai i te irawa tai. Ko te ino o i raro ake i te tāpuki o te ira, ka moe aia i raro ake i te mana katoa toara. Ka pute tātou ki te atua. Thank you mātai te atua. No tō aro aia mātou te tangata ne. Thank you mātai te atua. No tā au tiakianga ia mātou me i te akamatango tā mātou porokaramu. E kua katai mai kua ia mātou ki te iatangani, kua tai tā mātou porokaramu ki te openga, ma te au e te mītaki. Te kau ki atu nere ira mātou, te ka mītaki anga ki a koe. Kua koe tiaki i paruru, e nō vai te tamai ki ia mātou katotua, e tai o mai ki te iatangani. Te tūno te toenga o te pō tā mātou katomo, tō vai rua tapu, ki riroa ia i te akatere ia mātou, i te tiaki e paruru ia mātou katotua. E tai watu ki te tuatau e kautia i mātou. Ke kautia rai mātou kiri tō iako e tō mātou atua. E Yesu tō mātou ariki. Amenem.

0: ako agikoto iti istangata. May tagi maatan no tako to turuturu uray tatato program pimo no kuki aran. E nakiniya uray tema ano mayro ko to ito ko to ngutu are. Inara o kiriya. Iti ni teru to tato iti tu ang te rito te onuti. Na ya iti tamay to paka ni. Kutu o te tita inga tokorua ki mua iti akawaanga i Whakatane District Court. Ko te tumu, mei te mata i te rotawa sini e rumata i mai i te tuata o te COVID. Karetia ngā tukurua ni ere i tuku anei tā rāo ngā tamariki ki ere ki te api. I Aotearo o Neoki, mi akatau api i tā au tamariki no te tai e ruanga uru rā ka akatopo i mai e norunga i te retita a te api i tā au i retita ko iaia. Nā rea kutia ngā mitua ni, no atu uki ere e kare tā rāo ngā tamariki erana ki te api, kare katoa rāua i te tuatau i topo mai e norunga i te retita. I apai ana, i retitāne i rāua ki te tai api i taka ki, mi tāra uki ere e Correspondence School. Nā rea, tau tā te api i te kāpiki atu ki a rāua. Nā rotu i te tātāanga i te pepa, e te oronganga i te utu tauturu. Tā te api ka rauka e rātou i te tauturu i te ngā tokoroa nei. Kore kore roa rāo e pauana me kore i ariwana i te au patianga e te au aka noonooanga i raro i te ture. Nā iria, ko te hūtunga iria me ka tūtaki muni i te ngā tangata nei, e torutawa sini tāra i te tangata okota. Nā rāo kiria, i tia nei, ka tūoko rāgu mo i te akawanga, e ngā apataka ki ako o te tai, te ka taruna e mai nārunga ki i te ene uki rei kua aparawa i te ture, kare rawa i rawe i tā te anonu ia, te o metua i Aotearo ni e rei ki a tuku i te tamari ki te api. I roto i rea i a okotopa e tū mai ni, ko te teme te reira e orunga i a tue tarawa hutunga me ka tūtaki muni rawa, me ka tāpunga mai rāo, kia tui te are tāpaka. Inā rāo ki rea te umitua, e mea pūpunga ke marama tātua i Aotearo o ni, i raro ki te ture, ko koe metua, e tamari ki tā au i raro ki tā rātua mata iti te tainga uru mā ono, ka anonu i tā rātama iti, kia ere e ki te api i te au rāro arai. Me kua tainga uru mā ono rāta au pūtiki, e mea tau i rea, me kāre tā au pūtiki, me kore kāre koe e, ariu i tā au pōtiki e ki ere e ki tā api, ere koe rea ki tā api, kiriti mai koe iaia ko te mata i titara ka tau i rea i te kiriti mai tā au wae pōtiki, norunga i te retita a te api. Nāra, me kāreu ki a tā au wae pōtiki anga, pūpunga kore i rea ai i rea i te noo mai ki te kāinga, ngare ki e i te noo ki tā api, ki roko mai te maramanon, te te tuato i rea a karuki e ta api e meitaki i rea tāna i rea kā kukuti e pēne uki e ka inohoro e e te ere ki ta api i tūturu me kore ere ki te tae api i e trade me kore kua rauka te tae ngā e anga anga nāna kua matara katoa mai te au akapapa anga numero no te au tamariki e no one ki te api e rauka nei te tae meitaki no rātou meitaki katoa i rea tō rātou tūranga. I roto rao ki te tua tāpapa a te Ministry of Education te akapapa ia te o numero. Ka re mi te ki ana te tuanga numero te isitangata Pasifika e akaruke mai nei te au tauira i te api. Te ki te nā tuara i ria rei e o ngā i api ki pike te tai. E ko te tai ngā i api ki pike i roatu no te rao ki e. Ka re te tamariki e putuputu ana i te ere ki te api. Te waringa ni ki te tai au piu taka ki e perā katoa tīrunga i tō rātou au taiake te urupu anga taiake re me e au tamariki haruharu ka āru reiria rātou i tere rāu hoki tamariki me e au tamariki kanga ka piri re ki tere rāu taiake me tere ra te tū. Nā rā o ki rea e te umitua e mea tau ki a ka māra uru i tātou i tā tātou tamariki i ngā kauparau anga nā tātou. I roto katoa i te kemikemi anga te au api i tuatoru o ki te ia mai. E ko te au tamariki te api i ia ki roto i te reo I tō rātou ouanga, mita ki rātou I te api, tera o ki rae, me raira I tō rātou reo, bilingual, me kore e turu o tu reo, ko te au tamariki rā rae, o ko tai o ao rātou reo, tū kauhi rae rātou. Nō te mea ka ngatā o ki rātou I te akatangi, I te tai au kupu porena. Tā o a kite o tātou, mea tātou rea, a kite tātou I te tūtua Māori, Hāke te katoa tātou rea I te tūtua papa'a. I nā rauke e o te tūke, te taia ronga kāke te ua rātou I te tūtua, rauke rātou I te kiriti. Nā rea, o te taia ronga kāke te rātou I te akarongo e te kiriti katoa. Akarongo, kiriti, tūtua. Me te reira te tū, o te rea e ki te karape te reira. Nā te o te, ina ke oe, warawatea no te e tuanga oani, ka oke mai ako niake. O te mea o Maroka, te karaponga o te mea te mai nea, ka ākara ko atu I te tai nuti o te epitoma I te Pākeni e I komakoma anga. Pimo nō kūki arani, te reo o te isi tangata kūki arani.
1: You're now listening to PMN.

0: in Cook Islands.
1: E upu putauira, tengo uru rātu, no te api i tūturu o Canterbury Waitaha. Ko te taingo uru nei, e tairuto ia rātu, e angangana e nā te brewery. Tā rātu mga project, ko kāpiki i ara e ko te Nano Brew. E kemikemi anga te anā rātu, no te pāko e amani i ana te pia e unu nei tātu e ka taeroa. Nara, ko tā rātu kemikemi anga kare norotu i te pia, norotu te reira i te pāko e amani i nei te pia. Ko ia uke ko te pāko te karanga i ara e spent grain. Mi te te tatara anga me amani uke tātu i te pia amani maani puke, ka putu uke tātu i te pia ea. Mi tā uke ka oru i te pia, i te rea ka putu no tōna, no tara pāko ora uke i rea e ka riro mai e ia e pia. Ko te toinga i rea, ko ia uke te ota, ko te rea pāko tā rātu e kimi kimi nei rātu. Ki te ima uke rātu ora e tainguru mātoru tō sini itu anere tane o te au ota, o te grain ni, spent grain, e erana te reira, e tīria i ana kiratu i te landfill, e te omata i te rōrei. Ko ia oki, teia e tainga uru mātoru tawa sini, e tu anere tani. E ko teia pākau iria e tīria i ana kiratu i te landfill, ko tā pākau, e mitara e gas oki, te eramena norutu i tā pākau. E ko te ingo te rira gas, carbon emissions. Ko te carbon emissions, ko te rira gas, nā te tangata ni. Nā tātou nā te tangata e amani anai te rira. Nā rutu i tā tātou au anga. Mi tā ara uke are, me oro oro koe to o motaka, e gas tā au e amani ara koe. Nō rutu mai uke te pākau me pupu i mai te maf. Te mea noroto mai te mawhara. Pera katoa, mi tāra uki te tai activity me tungi tungi tātou i te au pākau i rutu i te vaurākau. E ira ira i te au pākau arae me rawe tātou i tā tātou anganga. Nā tātou iria e amania nei te rirau gas. Karau i tātou i manakoa nā arae i gas tā tātou e amania ra tātou. Through what we are doing, okay, in area. Ko te au tamariki e tainga uru iri a au tauhirara, tā rātou kimikimi anga o ki iri a te ki rutu i te spent grain nei, e te akarātua rae e a te au rāwenga e akaiti mai e tātou i te akaiti mai e te spent grain nei, i te au gas e erne ki rutu i te marewa. I te rāu ki nuatu o ki ko te pei i nei ki roto i te landfill. E ko te tainga uru katoa, ko te project nā rātou, ka apai rātou ki Paris Varani, ka akari rātou ki te tai expo, i tā rātou i kite mai rātou i roto i te kimikimi anga nā rātou. E ka rawi i atu te i roto nei i a noema, i te irinaki anga i riare, ko te au tauirani, pēnei uki iria re, e ki te marama iria te tai ka rauka mai, nōrunga uki iria i te amani anga i te au pia nei ko i te breweries, pēnei katoa iria re, e o rāwenga ako o iria te tai, i te tanu i te au mea grain nei, pēnei no te akatupuanga, kia akaiti mai i te au carbon emission, e erenei ki roto i te marewa. Pēmau nō kūke arani, te reo o te isi tangata, ko ki aere.

O te aroa tōna taiake, te noora hia i roto i te marama e kāre, e tūrori anga i roto i aia. I roa tengon mate, ko te mākete ki tāra i tōna taiake, te roto ia i te poiri, e te aere uāraia nā roto i te poiri, e kāre e kite i tau ngā tāna e aereira, no te mea ko aha pō ia tōna mata i te poiri. Te nā hoho o nei, te tōtō tika nā te tua. Yawane tai te pene roa i rawa iwa. Ko te karanga e te roto aia i te marama, e ko mākete ki ta tōna taiake te roto rai aia i te poiri i tēnei rā. I rawa tai ngoro, ko te iaroa i tōna taiake te noora ia i roto i te marama, e kāre e tūrori anga i roto i aia. I rawa tai ngoro mātai, ko te mākete ki tāra i tōna taiake te roto ia i te poiri, e te aere uārai nā roto i te poiri, e kāre aie i kite i taunga e tāna i aereera, no te mea o aha pō ia tōna mata i te poiri. Te wī nei reto tātou wī anga mō, e a te aitanga i tā iowane tōtō, ko te karanga e te roto aie i te marama, e kua mākitikita i tōna taiake, te roto rai aie i te poiri. Te rua o te wī anga, e a te aroa i tō o taiake i kore te aroa i te atua i riro hei e a kairo nā te atua me kua rauka i a tātou te marama. Wa o tātou tūtua tika nā te tūkone nā nere a kamaitu ki me tātou te tauanga e te akaranga tāna tūtua tika.

ikurangi te maunga. Ko awana te kauwai. Ko tākitumu te waka. Ko ārore te marae. E ina nā gonj miriau aukino neri. E tupuna nōku a ngāmata te te wanu. Nō ngātingi ia. E mitua tāne nōku a ngā tokotoru miriau. E mitua waine nōku a āmi te te wanu miriau. Ko tāiri e ngāmata miriau tōku ngā tungāne. Ko Liana Mary miriau puka.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Nuti Potopoto no Tamaki Makauroni.
0: PMN Cook Islands.
1: Teo Nuti no Teo Puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, hoi te tangata I tia atianga ni, te āwiao no tātou, te kapakapa atu nei, ki Wanganui I Manawatu, kariro nātou tātou teke, nā nuoro ataka erang e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera I Wanganui.
2: Kia ora ana, kia koutou e karongorongo mai nei, te te maa nuti noroto atu I tamato oiraka Wanganui, te mea mua. I te epitoma I Topakene, I te epitoma Openga te orote a te tamariki api kua rawe a koi atu te api pianga I ta te reo ki ta tātou anau tamariki api I aka pōpinga I ta rātou tātou orote te api I te epitoma I Topa Ruirua e te ritoru te ra Openga I rea te rawe I te tuangane koi au ki te ritoru I te pai Openga o te ane I aporokaramu karangane ko te school holiday program language learning kuki airani e kua amania mai e te tai mito waina koi a Tina Lawrence te tai Pepa Akairo no te tamariki tuko katoa e kirunga I te a Akairo no te tamariki e passport te ia no rato e kua rawea na rato I te a api anga I te api I tātou peutupuna e irunga I lira I te a Pepa Akairo e rima tuanga te tātai e kirunga me te temperai te o Akairo koi oki no te reo kuki airani te tuanga o te rangaranga, e pera katoa te ura, e pera katoa te rutupau, e te utuanga te ia, te rapu ia, kia amirimiri te au tamariki a tātou I te tuatau o te orote te api. Ina kua mataora te au tamariki I te raweanga te tuanga rato I te anga e putama orote te api I to pake nei. Te utianga te oronga ianga tau rātou o Akairo, kua kaimanga te tamariki, paka utika te tamariki te mataora. Kare ina ori tūki ki te kāinga, ina ora ino ua rātou koe te oro o te kuki airan no te tuangane tō rātou mataora e te rekareka. Kia ka mitaki a koutou a te ome tua, kua kawe mei tā koutou tamariki, waere koutou ki te anganga muni, ai ai, waere mai koutou kua pikapu I tā koutou a tamariki I te orari mai. Tuanga te ia, te rawe ia I te tuatau oro te api, no te tamariki api. Elina katoa oe kua ki te mai koutou I te anganga te irawe ia na te tamariki api I tukuna I atu ana e au kirunga I te Facebook tā rātou anganga irawe ana te ura, rutupau, e te tuatua, e te imene. Pākau e te tamariki haorea I te kite, I te raukai a rātou, I te rawe, I te tuatau api anga. E ā rā, āpara orata I ki te orarima, e mātata rātou I rauka, e pūna pūmāna ni te ngākau. No teia, tā te tamariki I tā mūmai, o pauna I ato ko taime, ta maa taime o toko tokorua I te raveanga I teia, I te apianga I tā tātou tamariki, no tā tātou peu tupuna. E te kawatianga te apianga te tamariki I te rāra openga, ko ui au kia rātou, ata rātou ka inaaro, kia rave mātou no te next school holiday program, pene kaere mātou ki Auckland, me kaere ki te tua o te South Island, apai te tamariki kia ki te Mate api kia ki te I te aunga I wawake I a Wanganui. Tūranga o te rewa, rā mānea teia, nā te tonga opuia mai, te matangi, e taingori marima te waito o te maana I roto I te mārewa. Ka ōtete, te anu, ka topa ki te tai. No apopo, ruirua, ka mānea, nā te tokerau ngae mai te matangi, e taingori marima ka o te waito o te maana I roto I te rewa. Ka maana mai, ka topa ki te waru. Mea kara mamo I atu. No ateru I toru, ka tāpoki poki te mātaanga o te taime. Nā te tokerau mai, te matangi, e ka taeria te waito o te maana I roto I te marewa ki te taingourumā ono, e ka topa ki te ono. Ko te panganai a te ia, tēnā no tātātou nuti I roto I te aiai, no ora mai, ākone te kopapa ki a maanana I te ao tātou anuanu. toko tō tai akatea, nōroa takairangi, e tōtu atu nei, te atua te aroa, kia rāna, e kia manuia.
1: Kia rāna, kia rāna, kia rāna, e te istangatei ti ati angani, te āwi au nā tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai, e te nūti nū te o mea tupu mēra, e tukuroa.
3: Kia rāna tātou kātou toa, e te aroa mātou tō tātou atu ko Jesu Mesia. Irina kēnā iau e te meitaki nei koutou I tō koutou ngutu are e pērā katoa I roto I tō koutou oere mei te mea e koia tika te anu I a mātou I tokoroa nei. Te irina kēnei mātou e te riro nei nā te tua I te tāmanaa I a tātou I roto I te atuatu I te akateatea mamaoanga I tā tātou anō tamariki I roto I te rā I te oki atu ki te āpei. E reo aka maruerui angatea ki tā tātou anō tamariki I te haruaru I tō akoutou āpei I roto to e teia tuanga toru o te mata iti e kia riro te aura kātou toa e mea pōpinga no koutou e no tātou kātou kia manuia koutou kātou toa e tā mātou anō tamariki I te okianga ki te āpi e pera katoa te opu āpi e kātou toa e tātou te omitua e tau ai nei I tātou ki aruaru tātou I tā tātou anō tamariki I rotoi I tā rātou āpi I teia tuanga Te inangaro nei au I te aka meitake I te aupo api teitei atu ki raro I Christchurch no te ui paanga maata o te au po api Pacifica I raro ake I te tamarumaruanga o te PPTA. I raro I te atuanga ko mātou kātou tō te api I nei I roto I te api I tuarua. Te anga māpū ko Jocelyn Paiti e Neil Wilkinson nā rāua I rawa I teta I iriri kāpua. I te akari atu I te atuitui anga o tō tātou peo mā Peo tupuna ki roto I te āpi I Petiniti e pērā katoa ka akape e te I te riro anga mai e mea puapinga na te anō tamariki no te mea kua ki te rai rātou I tō rātou tū e pērā katoa I tō rātou peo I roto I te are āpi no rira ka inaro I te akameitaki I te anga tukuru e pērā katoa te aupu āpi I te itai atu ki raro I a Christchurch ki a te are ki tarai te aroa nātua a pērā Brown e Chanel a Ison e e pērā katoa ko hau teia e tētai mata mei mātou I tokoroa nei tētai atu ki raro I Christchurch e a te manoko māta no mātou I raro I kashi no te mea e au tauianga tētai te kite nei mātou I roto I te tuanga o te education e irina ki rāia we kua rongo koutou I tētai au tauianga te curriculum o e te aka ko akātea rātou ka ina rātou I te akātea mai I te NCEA e ka tāro mai tita I api e o, e tita I qualification o, kare mātou e ki te o onu atu e, e atakai teia I nā rā, I tōku manoko te ki tēnei au e, e I te kariro teia I te tāmana manata I tā tātou anō tamariki e, kariro teia I te akakinopa I tā tātou tuanga api no te me te kite nei tātou I tā tātou anō tamariki e, te maruru nei rātou I roto I teia tuanga o te NCA o, me ere mai te iau tauianga kārea ue ki te pāpū e ka akape ea tā tātou anō ka akape ea te turanga tā tātou anō tamariki no reira e tuanga mata ki te teia e pērā katoa ko te mea maata I te tuatou o te ikianga kawamani e kia iki tātou kātou toa me kua te ngauru mawaro koe ki runga e tau ai nei ka ere tātou I taua rāra e ka tuku tātou I tō tātou ikianga me te mea e me maata I a tātou I te kāre atu I te kawamani e kāre tātou e mataora ravana I te iau tauianga no te mea te riro nei e mea teima a ki runga I a tātou tō tātou e te tangata takai e pera katoa I tātā runga I tā tātou anō tamariki no reira ka inangaro au I te aka maruru atu e I tātou kātou toa loroto I te iatuanga inara ko te mea maata me oke atu tātou katotoa a ki te api kia mataura e kia manuia ta tātou anō tamariki I roto I te iatuanga mua. Ko te rua o te manako me roto mai I tokorua I te mana kei kua rave ia I te ia tuepōro riki au tārikarika I te akamaaraanga I te tupuanga o te ia pupu Pacific Shark te ia pupu tuepōro I te ia tuatou ne e pupu sports club te ia. I te ia akamataanga te ia omitua tāne te inangaro I te tue e te inangaro I te rotai e pupu o kotai te kite nei tato e te ao ua meitaki te tupu mai roto mai e te ao mana kunako anga te ao utu utu anga te ao mitua te ao mitua tane kua tu e te waine ki te Arataki Bears e pera katoa te reserves e te premier team o peke e rua ngā tuanga e kua inga rātou i te tuanga o te prems i nā rā e rā mataora te ia kua ki tēnā mai tō tātou kōpū tangata ei, te tei papā e tōko manako e varonga urumārua tō ana mataiti ko ere katoa e ia no te mea ko ia te tai o te au pāpātei tu e mua no te ia pupu Pacific Shark te oki nei rātou i te aka maara e pera katoa i te tauturu i te ano māpu no te oki āmuri mai kia ki te rātou e o te mea maata e kōpū tangata o te mā e uki te ki tēnei tātou i tā tātou ano tamariki ano mokopuna i roto i te ia tuanga ko e tai mai te ia tamai tiko Joseph Manu e tu e ana e ia i roto i te NRL no te Roosters ko uki mai e ia mai varāni mai ko ia e tā ana waine e tā rāua ngā tamariki e re mea awa no te a kōpū tangata i te arawe i tōna ngā metu i konei i te ia mana kei kua ere atu eia i te turuturu i tōna tōna tuakana ko Denzel Manu ko Denzel te captain o te Pacific Premier's team mea Joseph Rai ko ia tukai te ia tamaita aka eia rapu eia no atu e tau tārai te ia tamaiti te mea mataore e kua riro nā Joseph e ball boy nana te vai, nana e oro i te matamata o te te o te tāreka reka i te turuturu tōna tōkana i pērā katoa i te ia pupu o te Pacific Shards e kia ka meitake e te etua no te ia tuanga mānea ko te ia tā tātou i ngaro nei kia oke mai tātou, kia oronga tātou ki tō tātou matakeina come back and serve your community te ki tēnei tātou i te ia turanga i roto i te tomaiti e pērā katoa i roto i te kātoa tō rava te rave nei i te ia o tuanga kāre e tutaki e tuanga te ia kua ātinga rātou i tō rātou tuātou no te pōpinga o te tārika reka e pērā katoa no te pōpinga o tō tātou iti tangata, tō tātou kōpū tangata. I roto i te ngā epitoma ka tomo rātou i roto i te semi-finals e mate irina ki e taira e rātou ngā pupu e toru ki roto i te grand finals no reira me i te matakenanga mai ki koto kia manuia e kia mataura no te ia tākoto tārika reka te pōti. Te tautānei mātou i te rekoti i te au tuanga i mene me roto mai i te au enua e pera kato me roto mai i te kāresia te kāriro i te tauturu i e tātou kātoto i te imene anga i te au imene ko te mea mātai e kia rere tō tātou reo i roto i te awairua te aka maara nei au i tō tātou epitoma o te reo Māori ko ki airani e tū mai nei i te sāpati rā rua o aukute e taira vātu ki te rā iwa o aukute ko oti tā mātou parani e te marika nei to o ngākau e te kua kē rai tā tātou programu no te epitoma inara me te inangaro nei koe i te oronga mai i te tai aka koroanga aka roka koe i te tuku email mai ki āku ki runga i te tiokata i tī at tokoroahai.school.nz tuku mai ki āku ki a tukuna ki te ātea, kia ki te kā atua e a tātou e rave nei. Ko te tumu tāpura no mātou i tokoroa nei, tuatua ia tō o reo. Tuatua ia tō o reo. Me kāre ake, tara ia tō o reo. Te mea māmā te ia, karauka tā tātou anō tamariki, te anō māpū e te tuatua, e te opu, te tāmou, kia riro te ia e mea aka māruiru anga ia tātou, kia maata uatu ei. Tātou i te tuatua anga e tō tātou reo. A te ia epitoma ki mua ka aka ki te atua we, e a te au me te ka tupu ia mātou i tokoroa nei, e pera katoa i te tai au karere. Anō te ia epitoma no reira, me roto mai i āku, e te ititanga ta kātua toa i tokoroa nei. Kia rana e kia manuia.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Karongono o tātou i tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora anako ai teo teki tī atengani, tī avio no tātou, te kīne re tōna jet fuel. Te kapaka pātu ni, ki tonga lewa, kariro nato tātou teki, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
4: Kia ora ana tātou kātou toa, karongorongo mai nei tō tātou rātio i mōnu i rato i te Pōpongi Sunday. Tō tātou nōti mua i rato i te petong, o tere tere mai te pōpū o te climate change, e pē rā katoa, te tai ngā tai a kake atu i rato i tō rātou pōpū, o runga i te i te akariari mai, i te omanako ere, te kariro i te akamitaki atu i te tūranga, no te tātāanga i te tai o karanga i roti te reo papae, proposal writing, project proposal writing, i roto i reira te ia, me apply ia i reira ki roto i te tai pute muni o te Green Climate Fund, karoko ki reira te iau, tireni angata rātou e tireni ni, i te akamātūtū, i te o tātā project proposal writing a te o tātangata tātakitai. Nā i rutu i reira te ia, ko te reira te akamāruiru iang, te mata ia mai e te ia ngā tamāina māpū taureka reka ua te ia, ko i oku ko Tirito story, rāu ko Mereana Bishop. No e te take mai. I roto i reira i te ia, kua oreka te api ia mai ki te au tangata te tai atu ki te ia tereniang, ma te irina ki e i roto i te au tuatau e ere nei ki mua, ka i roto i reira i te akamita ki mai, ke kore irina ki ua ki te taipae nā rātou e tātā, ma re rā e karauka i te katoatoa, i te tātā, i te pati muni tauturu me roto i te epute muni. Ko te rua o te nuti, i roto katoa i te epitoma e tūmai nei, a pōpō i te muni te, ka taimai i te mata o te nuti o te Aussie, o i oke ko te tō rātou Australia High Commissioner ki te kuka ereni nei, ka taimai aia, ki Tongarewa nei, e rā katoa e toru, nō roto mai te tuanga ngai o te Red Cross, e rā katoa e rua no te temarae ora, e tai noko mai i te education. So i roto i reira i te ia e ere mai nei rātou i te tauturu i te kawe mai i te iau kura, nō rarotonga mai, i roto mai i te o ministry, kia rauka i reira, te akari i te reira, ki au te iti tangata, i Tongarewa nei. Ko te mata o te Australia, kata ine e kata mai ki Tongarewa nei. Ko tōna ingoa, i rina ki au ko Susanna Hodson. Ko te reira tōkumana, ko te reira tōna ingoa, i roto i te akakitikiti anga mai, nō runga i tō rātou te re te kātā mai. So, i roto i te epitoma i ere mai ei, hoi e tika e mātou i te hua, matangi, irina ki rā aue e mita ki te ia hua, e riro nei te ia i te akakiki i te o tanga mai, o Tongarewa nei, i te tiaki atu i roto i tia tuatau te iaka ki te ia mai e ka maro a te pae no tong e ka mauu mātou i te pae no tong e rau ne. Tēnā tō tātou o nuts, tā tātou e karongorongo mai e, te rā ua mei āko ki o koutou, te atua te aroa, no tātou ka tō tō.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: E are kari oi, i runga i tā tātou rātio, pīmo nū pūki airani, e tono ai.
1: Kaua hoki mātou e kawea kia hakawaia. Engari, pakaorangi a mātou i te kino. Nā au hoki te rangatiratanga, te kaha me te karoria.

0: Kia ora anō ko aere I te tangata, me I teke maata nō tāko tū tūturu ora I tātou programu Pimo nō Kōke Airani. I te atenga nei kāriru nā te tāwini o te tō, te Reverend Principal Nehemia, o te akononga CICC Waymouth, e akakoko umai tātou programu nā roto I te pure.
1: Kia ora anō ko tātou e te autaiake I roto I te ia popongi o da te atua I akatai mai a tātou kia ki te tātou I tōna kakā I tōna ruperupe. Iri nā kia ue kua matahora koto I te karongorongo mai te au tū karere manganui ki nunga I tō tātou rātio me ina pō mai e tairo mai ki te ia popongi. Iri nā kia ue kua matahora tātou katoa toa I te karongorongo anga I te rira. Nō rira, ia tātou te ka aere nā roto I te waka koroanga o te ia rā ki te au ngā ia nganga ki te tai watu ngā I tā au ka aere. Iri nā kia ue, kia tawaru ia tātou e te aroa takinga metaki o tētua, kia riro tētua e te oronga mai te manuia, te metaki, te mariroi, no tātou katotoa naroto I te iara. Nō reira, ei reo, openga e te aka mariroi no tātou, aka vai tētai tō tātou erenga katoa ki roto I tētua. Te au mea, te ano ano iara e te ngakau kia rave ia, iri nā kia ue, oko tairai, vairua e rauka I a koe, tōpiri kia Jesu. Kia tau ki tāna iaka kite I roto I te Ioane I te pene tangaru marima, irawa tai, tai ki te irawa ā. Ko te nako mai e ko au te vine mou, karanga te irawa ā e, ka topiri mai ki a, e naku e topiri atu ki a koto. Iri na kia ue ko te karere te rira no tātou I roto I tia pupungi e topiri I tō tātou aka koroanga o te rātio I tia pupungi. Kia riro tō tātou pia manako, tō tātou au ngākau I te topiri a tātou ki a Jesu no te mea te rira te mou e te metaki, no te arataki a tātou roto I tō tātou oranga. Pure tātou ki tō tātou atua. Thank you mata e te atua. No te ia poro karamu e tamato I rawe me te pō e tairoa mai ki roto I te ia popungi. Iri na kia ue kua mataora matou katoa tua tōra iti tangata. Te au taia ke te aka rongorongoanga I te ia e tai mai ki te openga o te ia ka koronga. No matou e te atua te ka noo nā roto I te roanga o te ia ra. Ta matou pure e ta matou patianga ki mua I te terono te aroa noo e te atua tapuki nui ia matou katoa tua. Ki te aroa takinga meta ki noo. E pō watu teera. Kua pure matu, kua pati te iau mea katoa tua roto I te aka metakiang, naroto I te ingoa no o Jesu tō matu atu. Amene.

kua tētā tau ki te openga o te etuanga porokorāmu kia kōtou e teo mitua te tamariki e teo tāiake ma te kōpū tangata kia vai te aroa o te atua kirutupu I a tātou kātua toa mi tia ni e tae o atu te tuatau e ārāwe a ka ohe I tātou a ka rongo mai a te e petoma ki mua